მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

რა დაუჯერო, ისე ჩუმად წახვედი რომ ვერ ვახერხებ გაგებულო, მაგრამ უკვე აღარ

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი შობლი უროთ ფილისო ისევ შენ გიმღერი

ხვალის მოკვრას ვერ მოასწრე წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია

მალე შემოდგომა დადგება. სიჯაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალიც ჩადგება. შემოდგომა

მეგობრების ამქარი. მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახქრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეყვარები, რას დამაკლებ

საშიმზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეფოვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მოასწარებ ძლები ისევ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც

0: კლიმატური პირობების მიუხედავად, საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

0: ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-33-33.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იამზე. ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ, მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-067.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან. ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
13: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
14: გერჩის ქუჩა პირველი

0: რესტორანი თიშები. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოს ეთერში. არდაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიტის დროა.
4: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. საქართველოს 9 საათი 6 წუთია და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, რომელიც დღეს პირველ მონაკვეთს მოიცავს სრულად. ეთერშია გულბათი წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მოვისმინოთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი ჩვენს თავხაზე. არ დაიდერდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი

0: ძალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: საქართველოში 9 საათი 33 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ არ დაიდარდოს და დროა მოვისმინოთ საათიშუაგულს. ახალი ჰიტი ამჯერად რუსა მორჩილაძე ამღერდება თავისი ახალი ნამუშევარით. Se la vi, ardei dardot.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, ეცნობით ამინდის პროგნოზს და ვიგებთ, როგორ ამიჩქმედებიან სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის სრულეთ საქართველოში. მაშას დღეს 29 მაისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +18 დაფიქსირდება, მესტიაში +11, ოზურგეთში +17, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუსი თვალოდებიან. გადმოვლენილ აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში წვიმა ნავარაუდები, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე +18, ბორჯომი, ხაშური +15, გორი +17, ცხინვალი +14, თელავი +22, რუსთავში +23 გრადუსი თვალოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი წვიმა ნავარაუდები, ხანმოკლე +21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაი

პლუს 17 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, პლუს 18 ფიქსირდება ამ დროისთვის. არჩილ სოლოღაშვილი გვერდება სიმღერით ერთი ღამისთვის, ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე გვიწევს მცირე სარეკლამო გოლის მოსმენა, სხვათა შორის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებული და რეკლამის შემდგომ უკვე ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს საათის ბოლოს. ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს, ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5969867000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე ეთერში ალევან გულბათაშვილის არ დაიდარდო დილამშვიდობის. ახლოს

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით.

0: აიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ფლორა კიბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორა კიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596 967 30 ეს არდაიდარდოა

დილამშვიდობისა საქართველოს მოგესალმებით ყველას. რადიო არდაიდარდოს ეთერში სრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა გადავავლოთ ვალიმზამილებსა და წერილებს, რომლებიც თქვენ გამოაგზავნეთ Viber-ში და WhatsApp-ში ნომერზე 596 96 7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. აბა ნახოთ რა სიმღერების მოსმენა გესიამოვნებათ ჩემო ძვირფასო ერთგულო რადიო მსმენელებო. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო რეგიონის შესრულებით რაჭული, თუ გაქვთ მადლობა წინასწარო, კოტესგან არის წერილი. კი ბატონო, გვაქვს ეს სიმღერა და სიამოვნებით მოგესვენებთ, რა

0: თუმცა არა. გუბად ბათუმიდან მოგესალმებით მამუკა, დიდი პატივისცემით გაუშვით, ძალიან გთხოვთ, ქუჩის ბიჭების ანგელოზ და ბავში ეთო ცერცოდეს მიუძღვნათ ისევ და ისევო. კი ბატონო, კი ბატონო, მივესალმოთ ბათუმს დიდი სიყვარულით, რა თქმა უნდა, მოკითხვა ჩვენგან, დედაქალაქიდან და სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება. გუბა დათუნამ გელაძის ახალი სიმღერა რომ დააპრემიერე გუშინ, ძალიან გთხო, მოგვასვენე პატივისცემით ნონაო. ნონას მოვკითხოთ ჩვენგან ასევე დათუნამ გელაძის ახალი სიმღერა, სიმღერას ახალწოდებით მე და შენ. აუცილებლად ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება და შემდეგი წერილი. დილამშვიდობის, ბედნიერების და სიყვარულის მოგმადლოს ღმერთმა კეთილ და ძვირფასო გულბა, ძალიან გთხოვ გავში შენი შესრულებით მერე მერეო. პატივისცემით ირმა მცხეთიდან, ირმას მოკითხო ჩვენგან დიდი სიყვარულით და მერე მერეც აუცილებლად გაჟღერდება ირმაკო შენი თხოვნით. კარგით, ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება, აი სადეთ ერთი წუთით არ გამოგჩეს რამე. აჰა, გასაგებია. კიდევ ერთი გზავნილი მინდო და ერთი სიმღერა მომესმინა თქვენს ეთერში. არ მახსოვს ვინ მღერის, ასეთი სიტყვებია: მომეფერე, მომეფერე. მხოლოდ ერთხელ, კიდევ ერთხელო. სამწუხაროდ ვერ ხვდები რომ სიმღერაზე საუბარი, მაგრამ აქვს ერთი ვერსიაც. მომეფერე. შეხოთ ერეკლეონის სიმღერაზე ხომ არ არის საუბარი. მომეფერე. აბა ნახოთ. და აქვს ასევე გიოხუთშულს და მაია ჯორჯაძეს ასეთ სიმღერა: მომეფერე და მოგეფერები. აა, კი, ერეკლეონი არისო, მაგაკ წერს ცინცაძე. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდით გავაჟღეროთ თქვენი ჩაური სიმღერები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არც მეტი და არც ნაკლები, ჩვენ აუცილებლად მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს და აუცილებლად მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც. არ დაიდერდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი

0: სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილი.

0: გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
7: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
8: დილამშვიდობის ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს უსმენთ რადიო არდაიდარდოს და ვთქვევით იმ ჰანგებით, რასაც რა თქმა უნდა 21 წელიწადია ვაგროვებ თქვენი საუკეთესო განწყობისთვის. ერეკლეონი, მომეფერეები.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან დაგვიკავშირდი 032-290-4000. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით

0: ბლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: კიდევ ერთი პატრიოტული სიმღერა შემატა რადიო არდაიდარდოს მუსიკალურ ბაზას, სიმღერა რომელიც უნდა წარმოგიდგინოთ ახალი ჰიტის ფარგლებში. ეკუთვნის როგორც კომპოზიცია, ასევე ტექსტი დათო შანიძეს. თავად დათო შანიძე ამღერდება ლაშა ღონთან ერთად სიმღერით სამშობლო. როგორც კი დასრულდება სიმღერა, აუცილებლად დაგიბრუნდებით და კიდევ ერთხელ გადავავლებთ ამის პროგნოზს თვალს დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს. არ დაითერთოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დაგიბრუნდით მეგობრებო, წარმოგიდგენთ ამდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის. ნავარაუდებს ჩვენი მეტეოროლოგების მიერ ჭეშმარიტად ქართული ტალღი დანმაშ ასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოს სადაც წვიმა ნავარაუდების სოხუმში, ქუთაისში პლუს 18 დაფიქსირდება, 18 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ზუგდიდში. მესტეში პლუს 11 ვარაუდე, ზურგეთში პლუს 17, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 19 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ასევე წვიმა ნავარაუდები მსგავსად დასავლეთისა. ახალციხეში პლუს 18 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურში პლუს 15, ცხინვალში პლუს 14, გორში პლუს 17, თელავში პლუს 22, რუსთავში პლუს 23 გრადუსით მოსაოდებია. ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა დედაქალაქ თბილისშიც პლუს 21 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 10:41 წუთზე 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 18 ფიქსირდება, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში პლუს 17-ია. ლაშა რამიშვილი გვერდება, ახალი სიმღერით ციცოცხლეზე მეტად მჭირდები, მცირე სარეკლამო გოლი შემოგებრებო და კლავაც ხვდებით ერთმანეთს, სადაც საცვიწურს ჩვენ ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. არ დაიდარდო დემამშვიდობის.

0: კომპანია ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. ჯორჯია პლუსი. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
1: კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად.

0: ბიჭები ახლოვდება
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

დილამშვიდობის მეგობრებო 10:48 წუთი მუდარდელ ტალღაზე აუცილებლად უნდა ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სულები როგორც ეს დაგპირდით წინა ჩარტაში ბავში სამბაო კახაჭელიძე წერს ანუ ქეთი ფარისაშვილის შესრულებით გვინდა ეს სიმღერა როგორც მიუხვდი კი ბატონო ქეთი ფარესკი აუცილებლად უნდა მოვიწიოთ ჩვენ ტალღაზე სიმღერით სამბა და ახალი ვერსია კი ბატონო 2025 წლის შემდეგი წერილი გამარჯობა მოგესალმებით გავშვით გორდელას ასია ეს მადლობა დიდიო მარიკა გწერს კი ბატონო მიღებული თქვენი თხოვნა დილამშვიდობის ალევანიკო როგორ ხარო კარგად ვარ მადლობა გავში მერე მოგიძვნი შენ და ფერია გოგო ხათუნასო ნანა ნაცუშვილი წერილის ავტორი მოგიტყვა ჩვენგან ნანას დიდი პატივისცემით მოგესალმებით გთხოვთ გავშოთ ქრიზანთემები ეძღობა ნანი ბებოს თაზოსგანო მოგიტყვა ქალბატონ ნანის ასევე მოგიტყვა თაზოს და შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე გთხოვთ გავშოთ თემურ ბოჯგოს შესრულებით ღვინო და ქალები მადლობა ასლანას ეძღნება მარტოვო ბათუმიდან არის წერილი მოკითხო ჩვენგან ასევე ბათუმს რა თქმა უნდა ბატონ ასლანს და ყველას ვინც ახლა გვისმენს ჯეშმარიტად

0: თავაზე მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები წინგოლოდება თქვენი რჩეული სიმღერები. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ახალ მუსიკალურ საათში, სადაც აწყის მომსმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილისიც ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სად ინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იამზე.
5: ხო გოგო.
4: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა. დილამშვიდობისა საქართველო. ჩვენ სამშაბლოში 11:06-ზე უსმენთ გელაგნოლიძეს ღამის შოუს ბენ სიმღერით. მე და შენ არდაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტის დროა, საათი შუა გულს 11:36-ზე, ვიდრე მე წარმოგიდგენდეთ ამინდის პროგნოზს, მანამდე უნდა მოვისმინოთ ლაშა ღლონტის ახალი ნამუშევარი სიმღერა სახელწოდებით ისევ მოვლენ ფანტელები. არ დაიტარდოთ.
2: შენი სიტყვა გულს

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, ბედნიერი დღე მინდა გისურვო თითოეულ თქვენგანს. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ ფერადი და ქართული მუსიკის ტალღაზე, ტალღა რომელიც გამოგზავრებს ბედნიერების, რა თქმა უნდა, კუნძულზე, კუნძული რომელიც მოიცავს სრულიად საქართველოს. დიახ და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია www.rdidar.cz ჯიზე გვისმის მთელი მსოფლიო. არც მეტი და არც ნაკლები ამავე ტალღიდან მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, მოკლედ მოგიყვებით იმ ყველაფერთან დაკავშირებით ვით რაზე ჩვენი სინოპტიკოსები გვამცნობენ დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. არც მეტი და არც ნაკლები, დღეს 29 მაისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +18 დაფიქსირდება, მესტიაში +11. ოზურგეთში +17 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში მეტეს რაიონში. აქაც წვიმა ნავარაუდევი, ახალციხეში +18 იქნება, ბორჯომში და ხაშურში +15, ცხინვალში +14, გორში +17, თელავში +22, რუსთავში +23 გრადუსამდე დათბება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე უკვე მიაღწია ჰაერის ტემპერატურა ნავარაუდევს და +21 გრადუსი ფიქსირდება. ქალაქ ქუთაისში +16 გრადუსი თბოა, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში +17 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი კომელიქიშვილი შემოგვერთება სიმღერით გაზაფხული. მცირე სარეკლამოს გულსაც მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე თქვენი მუსიკალური სრულები უნდა ასრულდეს. ეთერშია ლევან გულბათაშვილის არ დაიდარდო, დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
6: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატებული

0: არის 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბა შიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: დაპირებული თხოვნებით დავრუნდით ეთერში საქართველოს 11:49 და სწორედ ამ დროისთვის უნდა მოვიკითხო ის წერილები და გზავნილები, რომლებიც მომზარებულია ჩვენამდე თქვენის მხრიდან. გულბათ მოგესალმები, ბედნიერი და წარმატებული დღე შენ გავში სოფო ერქომაიშვილის დავა გვიანეთ მადლობა წინასწარო მიხეილი არის წერილის ავტორი. მოკითხო მიხეილს ჩვენგან და სიმღერა აუცილებლად იქნება. დილამშვიდობის გთხოვთ გავშოთ ხოლმე ვიდეო ალაზანზე. მადლობა სალონიკიდანო მოკითხო ჩვენგან სალონიკელ ემიგრანტებს, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს მიღმა უსმენენ რადიო არ დაიდარდოს. კერძოდ ელისო არის წერილის ავტორი და უსურო წარმატებები. გამარჯობა, გთხოვთ გავშოთ აფრები. აფრები ეძღვნება ბათუმში 9 ნომრის მძღოლს შოთას გზავრისგანო. ზი წერილის ავტორი კი ბატონო. გამარჯობა ლევან, გთხოვთ გავშოთ სოსომიკლაძის მე და შენ დიდი სიყვარულით მადლობა გაიხარეთო. ბატონი აზა ლეკიშვილი წერილის ავტორი კი ბატონო. მერე დამავიწყდა ნანიკოს თხოვნა. ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. მოდით მოვისმინოთ ახლა თქვენი ჩეული სიმღერები უცხოეთი მუსიკის ფარგლებში ჩვენ მორიგ საათში ხვდებით 12 საათიანი დილისიტით.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ბავშთა დღეახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნეთ თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit GZ-ზე.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან

0: ადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
6: რიგით ბოლო დაშკვნითი დილისიტი უნდა მოვიშვენოთ ჩეშმეტად ქართულ ტალღაზე, ანუ 12 საათიანი. დიახ, მეგობრებო, მეოთხე დილისიტს წარმოგვიდგენს არდაიდარდოს ეთერში ლეილა თოდაძე სიმღერით აფერი. ეს არდაიდარდოა, დღემშვიდობისა საქართველო.
7: ციც

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი

0: ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით და გეტყვით, თუ როგორ ამის გვერდებიან სინოპტიკოსები სრულად საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. დღეს 29 მაისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +18 დაფიქსირდება, მესტეში +11, ოზურგეთში +17, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუსით ფოსელოდებია. ადმოინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესწილად წვიმიანი დღე გველოდება, ახალციხეში +18 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +15, ცხინვალში +14, გორში +17, თელავში +22, რუსთავში +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მცირე წვიმა, ნავარაუდები +21 გრადუსამდე გათბება. ჰაერიო სინოპტიკოსები ასე ვარაუდობენ, თუმცა ამ წუთისთვის 12 საათსა და 40 წუთზე ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში 16 გრადუსი სიტყვა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. მცირე სარეკლამოდ გოლი გველოდება წინ და უკვე უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. ძალიან მარტივი ბილისიტი გაქვთ გამოსაცნობი. ვინც ჩემს ეთერს უსმენს ხოლმე, ხო, უნდა დამსახელო 9 საათიანი დილისიტი. ტელეფონის ნომერი 2017-57-57 გახლავთ, სადაც შეგიძლიათ გურეკოთ, გამოხვიდეთ ეთერში და ჩემს დასმულ კითხვას გასცეთ ძალიან მარტივად სწორი პასუხი. ამ შემთხვევაში აუცილებლად გადმოგეცემათ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან.

0: კი დაპირებული სარეკლამო ჭრო.
1: რეკლამა.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
11: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
12: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის სიტი.
0: აბა მომგებიანი ვიქტორინა ჩვენს თალღაზე. ვიქტორნა დილის სიტი და ზარი მეგობარ არ დაიდარდოში უკვე განხორციელდა 2017-47. გამარჯობა, მოგესალმები.
13: გამარჯობათ, მოგესალმებით. ზეთალები თელ საქართველოს რადიო არ დაიდარდო.
0: თელი საქართველოს სახელით მეც მოგესალმები ჩემო მეგობარო. ხაზე ყავს. აჰა, ხაზე ყავს. ოთო, გორიდან როგორ მიხარია? შენი გამოჩენა ხომ არც ისე ხშირად ჩნდები, მაგრამ როცა ჩნდები, გვიხარია. როგორ გძნობ თავს?
13: ყოველ დღე უსმენ ძენს.
0: ვიცი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ წლები აქ მუშაობ და წლებია ამას ამტკიცებ, რომ შენი საქმე სხვათა შორის არ ასეთყურად რომ უსმენ, ვინაიდან და რადგანაც, როდესაც ეთერში გამოდიხარ, იცი ხომ რომელი კონკრეტულად

0: ჩართული დილისიტი გაჟღერდა ამათუიმ საათზე. მოკლედ, ახლაც ასეთი დავალება ძალიან მარტივი ჩემი აზრით, უნდა დამისახლო 9 საათზე რომელი სიმღერა გაჟღერდა ჩვენს ტალღაზე.
1: 9 საათზე რომ აი ნახეთ, სიმაგლე იქნება 9 საათიანაც ვერ მოუსწარი, თუმცა გამოცდილებიდან გამომდინარე წესით უნდა გამოვიცნო, იმიტომ რომ ჰიმნი ახოლმე.
0: ხშირ შემთხვევაში ჰიმნია, ნახე, ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში.
1: კი, აი ხშირ შემთხვევაში. თუმცა აი დღეს ვერ მოუსწარი, სამივე კი ვიცოდი და აი მაგას გავურისკავსი ვთქვა და რამდენად.
0: ანუ პასუხი არის
1: ჰიმნი, საქართველოს ჰიმნი. გამოცინებიდან.
0: აპლოდისმენტები, აპლოდისმენტები. ეგ არის, ეგ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი მოუსმინეთ. 9 საათიან დილისიტის პარკებში გიოცავ გამარჯვებას.
1: გამიმართლა. აი, ეს არის ეს გულისმენტი. ყოველთვის თითქმის გამოიცნო.
0: ძალიან კარგი. მოკლედ მიხარია რომ გამარჯვებული ხარ, ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან შენია, ჩაგახუტებ ამორ ბილეთს.
1: წარმატებები.
0: წარმატებები ასევე.
1: ყველას და ეს სიმღერა სამწუხაროდ ან ვიჯოხეთ ახალი სიმღერა.
0: კი ბატონო, თეთრი ღამე.
1: კი, თეთრი ღამე.
0: სიამოვნებით.
1: ბატონო, მოუსმენთ სიამოვნებით.
0: კარგი ოთო, აბა ბედნიერად და წარმატებებს გისურვებ.
1: დაიხარე, დაიხარე ფენტასევე.
0: დროები. მადლობა, მადლობა. გავაცილოთ ოთო ხაზიდან. მომგებიანი ვიქტორი და დასულდა. სახელა დილისიტი და მივხვდით ახლა თქვენ მუსიკალურ სრულებს.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673030. ეს არ დაიდარდოა.
0: არ დაიდარდოს ეთერში ვკითხულობ გზამლებს, რომლებიც თქვენ მუსიკალურ სრულებს გამოხატავენ. გამარჯობა გულბათ, მინა მოვისმინონ უცაშან შეშულის ახალი სიმღერა მათენდება. ბატო, მასტურიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო. მეგრული გაუშვითო გიორგი იქცერს ბაქრაძე. მოგესალმებით, კითხულობ გავშეთავნა ჩატუნილი სიმღერა, შენ გაჩქვი, მადლობაო. მიშკასგან წერილი, არც არაფრის. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. დღევანდელს ლევან რუსას რომელიმე გაუშვე, მადლობა წინასწარო. რუსლანი არის წერილის ავტორი. მიესალმოთ რუსლანს და დავპირდეთ რომ სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. და კიდევ ერთი გზავნილი არის, ძალიან გთხოვთ გაუშვათ 3 აპრილის ია სამანი. მადლობა, ბედნიერ და წარმატებული დღე თქვენო. ასევე თქვენს მინა გისურვოთ ბედნიერ წარმატებული მშვიდობიანი და ხალისიანი დღე. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. უწყვეტი მუსიკა აგუგუნდება თქვენი ჩეული სიმღერებით.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს, დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა, არა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსი.
2: ფილიგრა ერექცია.

0: ფილიპსიული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.

0: იამზე.
1: ხო გოგო,
0: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: რუსამ ორჩილაძეს მოუსმინოთ, მეგობრებო, ახალი ჰიტის ფარგლებში. საქართველოს 13:38 და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სულ რამდენიმე წუთში ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდები, თუმცა მანამდე, როგორც აღვნიშნეთ, რუსამ ორჩილაძეს სელავი.

0: გვინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შამეთი 10:42 წუთია, არ დაიდარდოს ეთერში, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის უკვე ბოლო ჯერ და მომდენო საათებიდან უკვე ხვალინდელი დღის ცნობას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით წარმოგიდგენთ. დღეს 29 მაისია, პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში იცრმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +18 დაფიქსირდება, მესტეში +11, ოზურგეთში +17, ფოთში, ბათუმსა და კომბულეთში ჰაერი +19 გრადუსამდე გაცვება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში, აქაც წვიმაა ნავარაუდევი, ახალციხეში +18 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +15, ცხინვალში +14, გორში +17, თელავში +22, რუსთავში +23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დედაქალაქ თბილისში ნაწილობრივ წვიმიანი დღე გველოდება, +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება, +1 ქალაქ ბათუმში. კერდა ქალაქ ქუთაისში +16 და ამ დროისთვის ქალაქ ბათუმში ასევე 16 გრადუსი ფიქსირდება, +1. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა განვაგრძო ჩვენი მუსიკალური ეთერი რეკლამის შემდგომ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში და შესაბამისად უკვე მორიგი საათიდან შევხვდებით ერთმანეთს თხოვნებში. დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ ეთერში, გულბათ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%

0: ცენტიანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერა

0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაის და 1 ივნის e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნის მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღემშვიდობის მეგობრებო, საქართველოში 14 საათი 7 წუთია. მოგესალმები კიდევ ერთხელ ყველას. ეთერს უძღვება ლევან გულბათაშვილი და დაიწყოთ თხოვნები, სადაც მომდევნო დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57, ასევე ჩვენ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986 86 7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ქრევანი.
2: მოგესალმები კახა, როგორ ხარ?
1: კარგად თავად,
2: კარგად ვარ, მადლობა. რა სიმღერა მოუსმინოთ?
1: ლევანი, ეს სიმღერა მომეწონა მე.
2: აბა,
1: დავაღაჩინოთ საქართველო. ეს სიმღერა სვინამღერის. თქვენ გავწით ეგ ოჯე. ვიცი მე მოვი

0: ხოვა. არის ექს სიმღერა და მე ლექს სამბო.
1: არა, ვერ ვიხსენებ რა მას სიმღერაზე
0: საუბარი. კი, არის, არის. გადაყვაჩენ საქართველო.
1: გოჩა ჭაბუკაიძის სიმღერა ხომ არ არის?
0: არის?
1: გოჩა ჭაბუკაიძის სიმღერაზე ხომ არ მეუბნებით?
0: კი, ეგ ამღერი.
1: ალბათ გოჩა ჭაბუკაიძის სიმღერას გულისხმობთ თქვენ. გადარჩება საქართველო.
0: გადაყვაჩენ საქართველო.
1: კარგით გაუშვათ ეს სიმღერა. მოუძღვენით ვისაც გსურთ.
0: ამ სიმღერას თქვენ მოგვიწვით და თქვენ კორექტივდა მე ვისმისებ ადაიდადო სიმათქმის უნის უყურასა.
1: დაიხარეთ, დაგებშვიდობები.
0: სიმღერის მაგას
1: გოჩა ჭაბუკაიძე.
0: აა, გოჩა ჭაბუკაიძე.
1: იბატა. კარგით, კარგად იყავით, ბედნიერად.
2: კარგად, კარგად, კარგად. გავაცილეთ პატივცემული ჩვენი მსვენელი. მისივე თხოვნით სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა მოვკითხოთ რამდენიმე წერილი. ალევანიკო ხომ კარგად ხარო? კარგად ვარ, მადლობა. თავად როგორ გიკითხო ქეთი? იმედიაო, კარგად ხარო. ეხლა 1 საათით თავისუფლები ვართ. ღამე 3-ის ნახევარზე დავწერე რომ შენი სიმღერა იყო. კი ვიცოდი, ვერ წაიკითხავდი, მაგრამ მაინც დავწერეო. აბა მეგობარო, გავში შენი მერე. მადლობა სიხარულით. იარე ცხოვრების გრძელ გზაზეო. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემო კეთილო ადამიანო. ბედნიერებას გისურვებ ასევე და სიმღერა სახელწოდებით მერე აუცილებლად გაჟღერდება. არ დაიდერთ.

გადარჩება საქართველო. არ დავყაროთ ფარხმან. უფრო თბილი და ლამაზი კუთხე ქვეყნად არ არის. გადარჩება საქართველო. არ დავკარგოთ იმედი. დაისარდნენ, კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები. აღიზარდნენ, კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ვაგზელებ ხონებს არ დაიდარდოს ეთერში 14 საათი ო და ამასობაში 19 წუთით შესრულებულა რეკლამა გვიწევს, მაგრამ არა უშავს ერთი მსმენელი მოვიყვანოთ ახლა ჩვენამდე და შემოვიპატიჟოთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. გაითიშა. არა უშავს, ხდება ხოლმე. კარგით. მორიგი სატელეფონო ზარი განხორციელდა. გამარჯობა.
1: გემშვიდობისა გულბატონო.
0: გემშვიდობის, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, როგორ ხარ?
0: მადლობა, მადლობა, კარგად გზობ, მეც თავს. რა სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ბოდი დღეს მოვისმინოთ რეზოდა ბავშვების ერთლებით თამუნა და მაიკო.
0: აჰა, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: პირველი ჩვენ მოგიძვნის შემდეგ სიმღერას მეუძღვნის სამსერტყულ მეგობარს ნინოს. ნაცნობოვას იგივე წერულას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ხალბატონლალის მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. იზომელუას მიუძღვნი, ნაზიბროლა გახოკიძეს, ჩვენს კახელ მეგობრებს მიუძღვნი, ამ სიმღერას დათო გერგესელიძეს, მისა მასწავლებელს იურის, თავის ოჯახთან ერთად, ჩვენს მეგობარს მიხო კალანდაძეს მოვიკითხავ და ამ თანამდებით ყველას, ვინც ახლა გვისმენს, ემიგრანტებსაც მოვიკითხავ, ყველას მისმენს ჯანმრთელობას, სიკეთეს, დაუკვირდეს და
0: დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა. მეც დაგემშვიდობებით თქვენს მადლობა, დროებითაბა, გავაცილეთ დღესდან. პატრიცემული ბატონ ლევანი, გულბათ როგორ ხარ? იმედია კარგად იქნებით, ჯანმრთელობას და მშვიდობას გისურვებთ. მაწანწალა ქვია გავშეთ ციური მჭედლიძის შესრულებით, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა წინასწარო ვაჟიდან ნიკო შვედეთიდან. მოკითხვა ვაჟიდან ნიკოს ჩვენგან, ასევე დიდი პატივისცემა ჩვენი და სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. სულ წარმატება კონდეს მეგობარო, რაი ოლია შენთან საუბარიო, ქეთისგან წერილი, უსაყვარლესი ადამიანი. აბარა, უნდა გაგვიოლდეს ერთმანეთთან კომუნიკაცია საუბარი ადამიანებს, უფრო მარტივად შევძლებთ ბევრ ამეს. ლევან, ჩემ მეგობარ ქალბატონს ახალგორიდან თამარ გურასპაშვილს მიულოცოთ დაბადების დღეს შენი სიმღერით ქრიზანთემები. პატივისცემით თამაზი ჩიტაშვილიო. თამაზის მოკითხვა ჩვენგან, რა თქმა უნდა თამარ გურასპაშვილს მიულოცოთ დაბადების დღე, ბედნიერება უსურვოთ და ქრიზანთემები ოდნა მოგვიანებით. ასე დაამგვარად რეჟ და ბავშვების დროა ჩვენს ტალღაზე სიმღერით თამუნა და მაიკო, მცირე სარეკლამო გოლი და ციური მჭერლიძე ამღერდება სიმღერით. მაწანწალა ჩვენ კი რა თქმა უნდა დაბრუნდებით კვლავ სპირდაპირ ეთერში და განვაგრძელებთ ხოვნებს.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორტიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან

0: შიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვაგრძელებთ ხონებს არ დაიდარდოს ეთერში 14:33 წუთია საქართველოში. მოდით მოვეპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც გვირეკავს 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბედნიერ და წარმატებულ ხელს
2: უწევთ. მადლობა, მადლობა, მადლობა. გიორგი ხომ?
1: მასაც მეგობრებს და ყველა ემიგრანტებს.
2: მედი მადლობა. როგორც მოხდა გიორგი ყავს ხაზზე?
1: კი. და ეხა მინდა სიმღერა. კარგი ხალხიანი სიმღერა. აი ახალია.
2: რომელი სიმღერა?
1: რომელი და თაკოს როა მოიცადეთ გაზა.
2: გაზაფხული.
1: ხო, ძალიან კარგი სიმღერა.
2: ებატონო, დავაჟღეროთ გაზაფხული. მე ძალიან მიყვარს ფათაშორს და ჩვენ ბერუმ სვენელს მოვიმადლიერებთ ახლა გიორგი მედაშენ აი ამ სიმღერით.
1: ბედნიერ ყველასა უფლისწულ.
2: მადლობა, მადლობა, გაიხარე ასევე. სიკეთე ქონოდეს, გემშვიდობები, საუკეთესო სურვილი.
1: ყველასაც ახები და ბედნიერად იყოთ.
2: აბარა, აბარა. უსურვოთ ერთმანეთს ხოლმე ბედნიერება და სიკეთე.
0: გავაცილეთ გიორგი ხაზდან, მოდით ნახოთ ახლა რა ხდება წერილებში. და რა სიმღერები გვიწევს რომ გავაჟღეროთ. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინოთ ათია პეტრიაშვილის შესრულებით უძილობაო, მაკა თევზაძეს ეძღვნებაო, რატისგან არის წერილი? ეს სიმღერა რომელია? აბანახოთ. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ შვიდკაცას შესრულებით გამოდი პატივისცემით პატაო. იბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გულბათ, მოგესალმები, ბედნიერი და წარმატებული დღე. ჩემი ხმაც ვიამატე შენ ქრიზანთემებს, ჩემ განო ნინა კახეთიდან დიდი სიყვარულითო. ნინას მოკითხვა და ქრიზანთემები ოდნა მოგვიანებით. კარგით, მოდით მოვისმინოთ ამ შემთხვევაში უკვე ორი სიმღერა. თაკომელიქიშვილის სიმღერით გაზაფხული, რომელიც გაზაფხულის აი ამ თბილ და ნაწილობრივ წვიმიან დღეს ნამდვილად მოუხდება, ბედნიერ ემოციებს აღძრავს ჩვენში, უფრო მეტად გამძაფრებს და ვიპოვე სიმღერა, რომელსაც ყია უძილობა და რომელსაც წარმოგვიდგენს თათია პეტრიაშვილი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. რეკლამ შემდგომ კლავოც ბრუნდებით ეთერში და კლავოც აგზელებთ ხონებს საათის ბოლომდე. ეთერშია გულბათი, არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორა

0: აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
9: ეთერშია თხოვნები.

0: თელოში 14 საათი 46 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და ვაგრძელებთ თხოვნებს საათის ბოლომდე. ნახოთ აბა ვინ შემოგვიერთება და ვინ იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შეადგენს თხოვნების ფარგლებში. გამარჯობა.
1: ზოზონო. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. კარგად, მადლობა. თქვენ როგორ ძანდებით?
1: არა მიშოს, არა. აჭრიალებს კარიკარებს ერთი რა, თაღაუშოთ.
0: აჭრიალებს კარიკარებს ამ სიმღერას ვინასულებს აღარ მახსოვს, მაგრამ ვიპოვე.
1: დურგლიშვილი ვაჟა.
0: ეს ვაჟა დურგლიშვილის სიმღერა რომ არის, ვიცი, მაგრამ ვინასულებს ხომ არ გახსოვთ.
1: თვითონ ასრულებს, მე ასე მაგოსპენი.
0: აბა ნახოთ. გააჩუქეთ, მიუძღვნით, მე ამასობაში შეეცდები.
1: ე ბატონო, მუზაშვილს უძღვნი და ვოთალი კუდას.
0: აბად გვისმენენ, ხო?
1: კი ბატონო.
0: კარგით, დაგემშვიდობებით.
1: კი ბატონო, კარგად ირავთ.
0: აბა ბედნიერად, ბედნიერად გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენ პატივცემული სტუმარი. რატომღაც ვერ პოულობ ამ სიმღერას. აჭრიალებს კარიკარებს. მე აღავაკეთე. კარგი, მანამდე მოვიშენო ჩვიდკაცა სიმღერით. გამოდი და იქნება რაღაცნაირად ვიპოვო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს თხოვნებია. არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები დასასრულს მივახლო და მეგობრებო, რიგით ბოლო სატელეფონო ზარიც უნდა მივიღოთ 2017-57-57-ზე და ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი შუადღის ხონების ფარგლებში მუსიკალური სრულების ასრულება. გამარჯობა.
1: შუადღემ
0: შვიდები, ჩემო ნანიკო. შუადღემ შვიდები, მოგესალმები ნანიკო, როგორ ხარ?
1: არაჩვეულებრივ, ვარ კარგად. მე სადღაც ნახევარი საათი არა შემოგიერთი, იმიტომ რომ სამუშაოზე ვიყავი და ეხლა მოვედი.
0: თავარია ის რომ უარსარი და რეკვა ჩვენთან და დაკონტაქტება.
1: და რა დაბერკა შეცა?
0: რა მოვისმინოთ?
1: რა მოვისმინოთ და მოდი მოვისმინოთ.
0: ჩემი სიმღერა უკვე იყო ამ საათში და მოდი სხვა ვარჩიო.
1: შეიძლება რომ დაუსვა, ცოტი ხოლო ყوري და დაუსვი.
0: კარგი, მოდი იყოს ვაჟებშაველაში. შენ გადაკიდებას?
1: აა, აკვაუდა.
0: იბატონო, მეუძღვენი გააჩუქე და დაამშვიდობოთ ერთმანეთს.
1: აა, შენ მოგიწვი

0: ანანოს მიმდგრი შეშვილებს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ფერიაგოგოს ხაცუნას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ყველა ერთ გულსმენას მოვიკითხავ დაგემშვიდობები, დრო არ არის რომ ჩამოსვალო
1: ყველა. მიცოცხლე და გაიხარე ჩემო.
0: აი, გასმართები.
1: აბა დროები და ბედნიერად.
0: კარგა დროები.
1: ასე და ამგვარად დასრულდა თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტავაზე ფაქტობრივად, თუმცა მოგეთხოთ რამდენიმე წერილი. კობეშავიძის პოპული არისო, აჭელებს კარიკარებს. Ну კარიკარებსო. გასაგებია უკვე გაჟღერდა ეს სიმღერა რაღაცნაირად მივაგენი, თუმცა მადლობა იმისთვის, რომ გრძელობა გქონდათ დამხმარებოდით. ზურადოი ჯაშვილის, მელიქიშვილის გამზირი გავშითო ბექა ბახტაძეს წერს აი ამ ყოველივეს. და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავშვათ, როცა სიყვარული მოვა ჯგუფ 18-ის შესრულებითო. მაკა ახობაძეს ეწნობაო, კი ბატონო. კარგით, მოდით მოვისმინოთ ახლა რამდენიმე სიმღერა თქვენი რჩეული ახალი მუსიკალური საათიდან, ვინაიდან და რადგანაც თხოვნებისთვის განკუთვნილ დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. მადლობა ყველას, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ბედნიერ და სასიამოვნოდ გასაატარებელ დღეს გისურვებთ ჩვენს ტავღასთან ერთად. არ დაიდერდოთ დროებით.

სამივეს ჰქვია სახელი და მაინც არა ჰქვია რა. ნედა გრიგალმა წამიღოს სახლიანა რა გვიანა. ღმერთო შეუნდეს უყველას.

ქართველებო, თუ გინდათ რომ ქართველებად დარჩეთ, სანთლები აუნთეთ ამა ქვეყნის გამჩენს. ხინო, რად გინდათ თერგდალეულებო, გალაქტიონის სული ჩამოასხით ათრობელად.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

ქართულ სუფრას, რაჯობია კარგ მოხენას, რაჯობია არ დაიდარდოს მოსმენას. შენ გენაცვალე, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032 2 90 40 00.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სელავი რუსა მორჩილაძე ავტორ შემსრულებელი სიმღერის ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ სიმღერა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი ბედნიერი მშვიდობიანი დღე ჩვენთან ერთად
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღე მშვიდობის 15:36 და ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი, წვიმა არის ყველგან მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს.

სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში იქნება 18, მესტიაში 11, ოზურგეთში 17, ფოთში და ბათუმში კი 19 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 18, ბორჯომში 15, გორში 17, ცხინვალში 14, თელავში 22, რუსთავში კი 23 გრადუსი სითბო. თბილისში წვიმა არის მოსაოდნელი 21 გრადუსი იქნება. ხვალ და ქარი. აი რომ კითხულობ ამინდის პროგნოზ, უკვე 400-ზეა, მაგრამ მაინც არ ვიდარდოთ ხო ამინდზე, იმიტომ რომ ეს რადიო არ დაიდარდოა და ერთად შევიქმნათ საუკეთესო განწყობა უდარდელი სიმღერების ფონზე, მით უმეტეს რომ ხვალაც ერთად ვიქნებით. რა შეეხება დღევანდელ დღეს, მოგიხსენებათ 500-ზე დაიწყება პრემიერა თაკოსთან, ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება დღეს, საკუთეთი ლეგენდარული გადაცემასავით გამოვა, მუსიკოსები რომელიც გიყვართ და სიახლეები და თავისთავად ახალი სიმღერები, ასე რომ დაგველოდე და ჩვენთან ერთად გატარეთ დღევანდელი დღე. ახლა კი ჩამოვიარე მეშენს ქუჩაზე, წვიმდა და წვიმდა, ეს სიმღერა ძალიან უხდება წვიმას და აი როცა გინდა რომ ეს ქუჩაზე ჩაიარო სადღაც ვითომ და გელიან.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა სარკმელი თუ მომიხურა რამე შველები რამე

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში. გაზაფხულის დღეებში

0: მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

ფრები მე გაჩუქე ჩემი სიზმრები მე გაჩუქე ჩემი სიტყვები მიყარხა ჭირდები დაგითმე ჩემი მიზნები გაგითმე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო.

0: დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbas.com.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდა კლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: გაზაფხული ყველაფერს უხდება. მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.
10: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: და ჩემი თბილისის საღამო 16:35 ეს არ დაიდარდოა ეთერში თაკომელიქიშვილი წინ ახალი ჰიტი გველდება დათო გომართელი ლექსენი რასურს ქალებს ჯერ ვერ გაგვირკვევია ჩვენ და ნახოთ აბა რასურს ქალებს სიმღერის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზი
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2:22:18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP

0: ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: საღამო მშვიდობის, აი მოვიდა დრო იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ოზურგეთში იქნება 16, მესტიაში 7, ზუგდიდში და ქუთაისში 17, ფოთში და ბათუმში კი 18 გრადუსი სითბო. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 14, ბორჯომში და ცხინვალში 11, გორში 13, თელავში 9, ამეთი რუსთავში კი 20 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ ძლიერი ქარია მოსაოდნელი. 18 გრადუსი იქნება. 16 საათსა და 29 წუთზე კი თბილისში არის 20 გრადუსი სითბო. გავერცხოთ და ვიხადისოთ, აბა რა სხვა რა დაგვჩენია ამ ცხოვრებაში. გურამ ლომიძე აგძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, სიმღერა, რომის ავტორიც გიგი ორაგველიძე გახლავთ. შემდეგი საათი საწყის კი პრემიერა თაკოსთან საინტერესო, ძალიან საინტერესო სტუმრები. რომ დაგველოდეთ საერთოდ.

0: რეკლამა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული

0: ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები, ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება, ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე ზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: გამოიყენეთ შანსი.

0: დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არდაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: პრემიერა თაკოსთან არ დაიდარდოს ეთერში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მოკლედ დღეს არის პარასკევი, ჩვენი გადაცემა და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ძალიან ისეთ გამორჩეული სტუმარი ყავს, ლეგენდა, ასე ვიტყოდი მე, ნუკრინ კაპანაძე. მოგესალმებით. არა, ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა. დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩვენს ტალღაზე და ძალიან ცოტა სკავსი შემსრულებელი და მუსიკოსი, მე ესე ვფიქრობ და დასაფასებელია ის მომენტი, რომ გამონახე დრო, ის რომ გიყვართ, იმიტომ რომ ეთერს მიღმა უკვე გავარკვიეთ ჩვენ, რომ თქვენ ძალიან გიყვართ ჩვენი ჰოლდინგი რადიო არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა და ძალიან გამიხარდა ის ფაქტიც, რომ აღნიშნეთ, რომ აი ჯერ რადიო თავისთავად და შემდეგ უკვე სხვა ყველაფერი და გამიგზელდა რაღაც საუბარი, აი ძალიან ბევრი რამ შემიძლია თქვენზე ვთქვა და ცოტა ნამდვილად თქვენერი პროფესიონალი. და მადლობა კიდევ ერთხელ. როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ და მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, აკო და მივესალმები, რა თქმა უნდა, მსმენელს. მსმენელს, რომლის გარეშეც ჩვენს ხელოვნებას
1: აზრია,
2: ხო, აზრი ეკარგება, ხო. და მათთვის ჯერ პირველ რიგში შენთვის კეთდება ეს, რომ შენ სულიერად
1: კი, თავისთავად
2: იყო შვიდი.
1: რა ჩვენ დანიშნულებაა, ხო, და რა ჩვენ ბედნიერებას განიჭებს, სწორედ
2: რა თქმა უნდა.
1: ის ხდება შემდეგ უკვე პოპულარული, იმიტომ რომ სწორი მიწოდება ხდება.
2: ხო, და თუ შენ ბედნიერდები და ხარ ძალიან, იცი როგორი უნდა იყო, ალბათ ძალიან გულწრფელი. მაგ შემთხვევაში ძალიან მე მსმენელსაც აბედნიერებ.
1: ხო, მსმენელი,
2: კი, გულწრფელი.
1: ვერ მოატყუე,
2: ვერ მოატყუე, კი, ნამდვილად ასეა. ხო და ძალიან დიდი მადლობა და ცოტა ისეთი რაღაცები თქვი, ცოტა შემრცხვა.
1: არა,
2: ხო, ნამდვილად, არა, ნუ
1: მე გულწრფელი ვიყავი, მე საერთოდ გულწრფელი ვარ, იცი და იმის გავსი სიტყვებით ეხა ნაკლებად 22 წელი აქვს,
2: რომ
1: მივესალმო ყოველ პარასკევს ყველა სტუმარს. აქთან გამომდინარე არსებობენ გამორჩეული სტუმრები, ვინც შექმნა თავისი, ვინც დატოვებს და ის სიმღერები, რომელიც დროსთან ერთად არ იკარგება და არ კვდება. ეს არის ყოველთვის საინტერესო, როცა სიმღერა არ არის ერთთვიანი, ერთკვირიანი, ერთწლიანი და აზრი აქვს სიმღერას, რაღაცისთვის იქმნება. ხო, ალბათ ამეთახმებით.
2: ხო,
1: არის. და ეს არის თქვენი რეპერტუარი.
2: ხო, არის, ხო. სხვა თუ შორს, ამ ყველაფერს იცი რა აკეთებს, ძალიან რო გიყვარს შენი საქმე. მოდი, აი თუ არის პროფესიები, არ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ, ხელფას იღებენ, მაგრამ არ უყვართ.
1: უბრალოდ საჭირო არის.
2: ხო, საჭირო, ნუ დაამთავრა
1: და შემდეგ
2: აი დროთა განმავლობაში მიხვდა, რომ ეს არ არის მისი პროფესია, ეს ტრაგედია. როგორია მე დაანებო ამას თავი, კიდევ გადაკვალიფიცირდი, 1000 გამოცდები და რაღაცები უნდა გაიარო, ტრეინინგები, რომ შენი ადგილიო. და საერთოდაც მგონია, რომ ამ ქვეყანაზე მოსვლის აზრი არის, რომ შენი ადგილი იპოვო, იმიტომ რომ ისეთი ბედნიერებაა, როცა აკეთებ იმ საქმეს.

0: ეს რაზე რის გარეშეც სასუნთქი რაღაც არტერია სავითარი და რომ გადაგიჭრან, უბრალოდ მოკდები. იცი, ზოგჯერ არის ხომ მე როგორ გიყვარ თქვენ სიმღერა. არა, ეს ბანალური სიტყვებია, რომ გითხრათ, რომ ძალიან გიჟდები. არა, გიჟდები არა, ამას ვერ იტყვი რას ნიშნავს. ეს არის ბედნიერება, როდესაც შენ მოგეცა აკეთო ის, რაც შენ
1: შენი მოწოდება,
0: აზროვნებას ხდის ბედნიერს და ემოცია შენი სადღაც იღრება და თავი ხო არის რომ ამოხეთქო, ამოთქვა და ადამიანებს ზოგჯერ ტყეში გარბიან და ფსიქოლოგებიც ეუბნებიან რომ წადი,
1: იყვირე,
0: ამოთქვი და როცა მე ამის საშუალება მაქვს რომ სიტყვით და სიმღერით ამოვთქვა ეს ყველაფერი.
1: აი ეს უზე მადლიერი ვარ ხოლმე. ეს გზა რომელიც გაიარეთ, რამდენად რთული იყო, რამდენად იყო ერთგვარი რაღაცა გარკვეული კონკურენცია.
0: რთული ძალიან.
1: ანუ თქვენ გამოცდილებაზე, აი რო გითხრათ და თუნდაც ის ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა იწყებს, აი რას, კი, საკმაოდ ყველა სფეროში არის რთული საკუთარი თავის დამკვიდრება. შეიძლება მიაღწიო, მაგრამ აი მშენარჩუნებასაც ხო აქვს ნიშნობა და აი ძალიან მოკლედ რომ
0: ძალიან ძნელი ამის მოკლედ თქმა, მაგრამ თუ ჩემ მაგალითზე ვიტყვით, მე ძალიან რთული გზის გავლა მომიწია, მოვსულიყავი დღემდე. იმიტომ რომ მე შორს ვიყავი ამ გარემოდან, სადაც სიმღერა და სადაც ძირითადი ამბები ხდება, თუნდაც თბილისში არ ვიყავი და ზესტაფონში ვიყავი და იქიდან უყურებდი.
1: ვაი, ზესტაფონი როგორ მიყვარს? ხაჭაპური მახსენდება
0: გადასარა. ხო და შორიდან და ეხა წარმოიდგინე მე თბილისში უნდა ჩამოვხვიდე. სკოლა რო დავამთავრე და უკვე სტუდენტობა იწყებოდა, აი მაშინ მოხდა ისე რომ მე ამაზე არ მიფიქრე რომ მე უნდა ვიყო მომღერალი. არა, არა. ეს უბრალოდ ბედმა რაღაც ჯგუფში მომახვედრა, შემდეგ ნახეს რომ ამ გოგოს კარგი ხმა აქვს, დიდი ხმა აქვს, მართლა იმ ხელახმა მქონდა რომ

0: რაც გააქვთ ის დიაპაზონი, ის მოიხმაროთ სწორად და მოიტანოთ. დიდი ხმა არაფერი არ
1: არის. აი, ხოთი შორის მე მაქვს მომენტები ძალიან ბევრ შემსრულებელზე, შეიძლება ადამიანს კონდეს ძალიან ძლიერი ხმა, მაგრამ აი იმ სევდიან სიმღერას ღეროდეს ისე, რომ არანაირი ემოცია არ მიჩნდება იმისა, რომ ამ ისტორიაში შევიდე, ვინერვიულო, რაღაცა გული ამიჩქარდეს, ცრემლი წამოვიდეს. აი არ, ამ დროს ზოგი თვლის, რომ აიცი რა, ეს კარგი მომღერალია, მაგრამ იქ გააჩნია რამდენად გრძნობს, აი თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ გულწრფელობა, ხო? აი რაღაცა შე რომ განიცდი ამ ყველაფერს და გულწრფელად რომ განიცდი, თავისთავად ეს მესიჯი მიდის უკვე მსმენელთან.
0: მიდის, თანიცი რა არის, თავად არის, შენ სათქმელი უნდა იპოვო.
1: დიახ.
0: არ არის ესე რომ დაუშვათ, ეხა როდესაც კონცერტები და გეუბნები, ეს კომპოზიტორი უნდა შეასრულო, გასაგებია, მივდივარ და იმ კომპოზიტორს ვასრულებ, მაგრამ ეს არის ყოველთვის მიწვევის, დაუშვათ გეტყვია, რომ ეს მინდა ეს კომპოზიტორი საღამოა და ასე შემდეგ, საავტორო. მაგრამ ზოგადად მე უნდა მოვძებნო ჩემი სათქმელი. ის უნდა იყოს, ის უნდა ის არსებობს, ის ოქროს ფონდია, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე ნუკრის დღეს რა აწუხებს, რითი ცხოვრობს, აი ეს ყველაფერი უნდა გადმოიტანო ლექსით და მე მელოდია
1: წარმოგიდგენთ. თქვენი რეპერტუარი ამ ისტორიების მიხედვით აწყეთ.
0: ხო, აი რაც იმ პერიოდში მткиვა და მაწუხებს, არის სილაღე, რეპერტუარსაც ეთყობა, რომ ეს არის სილაღეა. არის დარდი, არის მონატრება თუ რაღაცა და ეს რაღაცებმა ჩაიარა. თქვენ
1: რა მე უფრო ჭარბობს?
0: ჩემთან ეხლა ის ჭარბობს, რაც არის აი ასაკიდან გამომდინარე, სხვა შეერს. ძალით ვერი ბავშვებ და ვერი ცელკებ, თუმცა ძალიან არ მინდა რომ ემატება ასაკი, მაგრამ ასია ამ სიმღერაში ჩაიარა რაღაც მათ
1: ახალ სიმღერას გოლისკოთ, ხო?
0: ეს არის ძველი ტრამვაი. ჯერ იმ კითხვაზე უნდა გაგცე თავციოთ პასუხი. მე თვითონ დავინტერესე და იმიტომ ძნელი იყო თუ არ იყო. კი,
1: აუცილებლად ძალიან რომ დაუბრუნდეთ
0: საქართველოს, რომელიც არის მოდი ვთქვათ ესე კლანების, კუტოკების და სალონების ქვეყანა, ძალიან რთულია იქ შენ რაღაცსაც რაღაც უნდა გაწევრიანდე და იყო. არავისთან არ წევრიანდები.
1: თქვენ ანუ
0: ვარ მარტო მე წევრიანდე დები ადამიანებთან.
1: ამ სფეროში თუ ყავთ მეგობრები, ანუ თუ გამოდის მეგობრობა.
0: როგორ არა, გამოდის ახლა ეკა მამალაძე ჩემი ახლოს მეგობარია და კომპოზიტორზე აღარ დავიწყებ ლაპარაკს, კიდე აი ყველასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, მაგრამ რაღაცამდეა ეს ურთიერთობა, ხო? პატივის ძემა.
1: Ну, пиради საზღვრები.
0: Расაკვირველი ეს пиради საზღვრები, მაგასთან კი არა, დედასთან და
1: ყველასთან. ყველასთან საჭიროა, კი.
0: რა თქმა უნდა. კეთილგანწყობილი ვარ, აი ეს მნიშვნელოვანი. და აი ეს რაღაცები არის, რომელიც გულს ტკენს, რასაკვირველია. და ეს გულის ტკივილი, იცით რა რთულია, როცა შენ გინდა გამოხვიდე და შენ გეუბნებიან, რომ შენი ადგილი აქ არ არის. ამიტომ შენ ზუსტად იცი, სად უნდა იყო და სად არ უნდა იყო. მე გხვდებიან ეს ადამიანები და გეუბნებიან, როგორ მიყვარს თქვენი სიმღერა, გიჟდები, მაგრამ აუცილებლად გვერდზე გადაგწევს, იმიტომ რომ ის თავის ამბავს, თავისი ის აქ რა რაღაც მოკეთ. მაგრამ შეხედეთ რატო გეუბნები. ამაზე მაღლა თუ დადგები, ამას თუ გაუძლებ, სხვა გზა არ არის, როცა გიყვარ შენი საქმე, უნდა გაუძლო ამ ყველაფერს. უნდა აკეთო შენი საქმე. მე ამ სიახლეების გარშე და ექსპერიმენტების გარშე არ შემიძლია და ნახეთ, აუცილებლად მსმენელი კპოულობს.
1: კი.
0: აუცილებლად. უბრალოდ ჩვენ გვეჩქარება დროში, რომ აი გვინდა რომ ჩქარა ეს, რომ გავაკეთე და ჩავწერე დღესვე, მიუტანო ადამიანებს, მაგრამ შე რო გონია ეს სიმღერა არავისა, უცებ მოდი და გიყვარს, აი სიმღერა გიყვარს, რომელიც იგდევს და არ ჟღერს ესე ყველგან, გესმით? ოჰ, რა ფილოსოფიური პასუხი, მაგრამ ასე ნამდვილად.
1: მართალია, გეთახვებით კი, ანუ რაც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა შეგხვდეს ხორების გზაზე, შე უნდა აკეთო შენი საქმე.
0: ძალიან რთული გზა.
1: შენ გზას უნდა მიაწვე ბოლომდე და არ უნდა გაითვალისწინო?
0: ეს სულიერი მხარე, მაგრამ ეკონომიური მხარე ეს ცალკე, იმიტომ რომ სიმღერა რო საბოლოოდ გამოიტანო და აი მოგიტანოთ აი რო შემდეგ გავრო, ამას ძალიან დიდი ისა ფინანსური ესე ჭირდება
1: და ხარდაჭერა.
0: ძალიან, ძალიან კონცერტებზე საერთოდ დიდი ხარდაჭერა საჭირო ფინანსური. თუ გაქვს მაღალი თამასა, ჭირდება კიდევაც, თორე ესე შეიძლება ეხა გახვიდე და ესე იმღერო რა. თუმცა ესეც გავსულარ და მიმღერია და გულწრფელი ხარ იქაც.
1: მე ყოველთვის ვამბობ, რომ აი ნებისმიერ ადგილას არის, რომ ზოგ ადამიანს თვითონ რესტორანთანაც აქვს ხოლმე პრობლემა, მაგრამ მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ ის ხო ის ადგილია, სადაც ჩვენ საყვარელ საქმეს აკეთებ, რა მნიშვნელობა აქვს?
0: რა მნიშვნელობა შეიძლება ის კი არ

0: კილობს იქ რომ ღერის რესტორანში თუ ბარში არა კი არ თაკილო გაზრდა უნდა მოხდეს აი შეიძლება ჩვენ ერთი ყოველდღე რუტინაში
1: რუტინულად ერთი შემოსავლის წყაროა
0: შემოსავლის წყარო კი მაგრამ შენ როგორც ხელოვანი შეიძლება ცალკე უნდა გქონდეს გზა სადაც იზრდები იმიტომ რომ იქ ეს მოთხოვნა ეს ამ ეს დაკვეთა გაქვს და ყოველდღე ამ დაკვეთას რო ასრულებ აი რაღაცა ჩერდები ერთ ადგილზე ეს ამიტომ არის ძალიან რთული თორე ის კი არა რომ ენერგია არ აქვს და არ უყარ სიმღერა არა შეიძლება რომ აი ყოველდღე ვიმღერო ერთი და იგივე სიმღერა ერთი წელი კატასტროფა. ამიტომ ხართ თქვენ და რადიოს მხარდაჭერა, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ რომ მოვიტანთ ახალ ნაწარმოებს, ის ახალ ნაწარმოებს ადვილად ვერ იღებს ხოთ შორის მსმენელი. რადიოზე არა მაქვს ლაპარაკი, აი ლაივშიც მღერი, ხო? იმას ძველი უნდა, უფრო ის იცის და აკვება.
1: ხო, მაგრამ რადიოზე უნდა შევაჩიროთ ღერს, შემდეგ კონცერტზე უკვე ცნო.
0: აა, უკვე ხო?
1: ტელევიზიაში რო გამოდიხარ, უკვე იცი რა სიმღერა არის.
0: და მსმენელი უკვე შენ მზად ყავს რომ მიდიხარ და აი როცა მოწმენდილცაზე აძლევ ამ ღერას შეიძლება იმ წუთში ვერ მიხვდეს და მეરે დრო დაჭირდეს ამ ყველაფერს.
1: ახალგაზრდობას როგორ შეაფასებდით, აი ახალთაობას, რომელიც დღეს მღერის?
0: იცი მე არ გამოვდგები რაღაც შემფასებლად, მაგრამ ანუ რამე სურვილი
1: თაობა, ამოდი თასო.
0: უფრო სურვილი მაქვს. რა თქმა უნდა, არის ნიჭერები როგორ არ არიან, როგორ არ არიან. ნიჭი საქართველოსი არის რა, მithumetes სასიმღერო ნიჭი არის, საოცარი თავარია. გემოვნება სად არის და ჩემი სურვილი არის და აი ამდენი ხანია მღერი და მაინ ამაზრზე ვარ, მე არა ვარ ის ტიპი რომელსაც ტაბუს დაადებს რაღაცა და აიმას არ არა იცვლება ჩემი აზრების და მიდგომების ყველაფრის მიმართ. ნუ ერთი ვიცი რომ ჯერ უნდა იცოდე ქართული სიმღერა
1: და მე
0: რა ყველაფერი რა თქმა უნდა მე ვერ უჯერებ ადამიანს რომელიც პირდაპირ მღერის და უშოთ ბიონსეს და რაღაცა და ქართულ სიმღერაში რაღაცა
1: საინტერესო მე ისე ვფიქრობ.
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ იმხელა წარსული ის ფესვები გვაქვს რომ მარტო სიმღერა ხო არის, საიდან მოდიხარ, რა გავსებს რა ეს ინტონაციები შენ თან უნდა შემოვიდეს სიმღერას, მე შენი კომპოზიტორი უნდა მოძებნო. არ შეიძლება ეს კომპოზიტორებს რომელსაც ყველა მღერის, ეს ვიცით ყველა მღერის და უნდა მღეროდეთ, ყველა ის აუცილებელია, მაგრამ ეს არის ჩვენი დედანი ეს არის. მაგრამ ახლა როდემდე შეიძლება ივიმღერო შემოდგომის ნისლია გასაგიჟებელი სიმღერა. ეხლა მე სხვა სათქმელი მაქვს და ამიტომ კომპოზიტორიც ყველა შენ უნდა გიცნობდეს.
1: მაგრამ ახალი კარგი არც იწერება, იშვიათობა.
0: იცი რა, იშვიათობა, მაგრამ მაინც იწერება. არ ვიცი, ალბათ არა აქვთ мотиваცია. ეს კიდე ცალკე ტრაგედია. რატო არა აქვთ ადამიანებს мотиваცია, მაგრამ მე მოძებნე ნინო ჩხიკვაძე, ყველა სიმადლობელი ვარ. იცით ყველას თანამედროვე მუსიკოსებისგან
1: მაქსიმ ღერე. ეს ხომ უკვე ახალ სიმღერაზე საუბრობთ, ხო?
0: ხო.
1: სანამ ვისაუბრეთ, აი ძალიან მოკლედ მაინტერესებს თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის საწყის, რომ სკოლა დაასრულეთ, ჩამოხვედით და შემთხვევით აღმოჩნდით სიმღერის თემაში და აი ეს თემა რო ცოტა გავაგრძელოსავით, იმიტომ რომ მე ძალიან მაინტერესებს
0: ეს რთული თემა რაღაცა.
1: შემდეგ უკვე ახალი სიმღერა და დავაპრემიერო.
0: ნუ არ ვერო, როცა სტუდენტობის პერიოდში რაღაც მე და ჩემი ბიძაშვილი მღეროდით და იშხნელებთან მქონდა ურთიერთობა, ისინი ჩვენი დები იშხნელებენ, ეს არის ჩემს კლასიკა და ნათესაური ურთიერთობაც მქონდა მათთან. და მე მაქვს ისა ბედნიერება, რომ თამარ იშხნელისთან მქონოდა ყოველდღიური თითქმის შეხება. მე მაშინ პატარა ვიყავი ძალიან. პატარა რა, ის სკოლა მქონდა დამთავრებული. და ამ ბედნიერებას ვარ შესწრებული. და კიდე რა უნდა ვთქვა ამ
1: პერიოდზე? აი პირველი სიმღერა რო გავიხსენოთ, თქვენი შესრულების,
0: იშხნელების სიმღერა იყო. არ დაიჯერებ, არ დაიჯერებ, აი ეს იყო პირველი. ეს ჩვენ ანსამბლი იყო, ჯგუფი იყო და მე მღეროდ იქ პირველ ხმას. მერე თანდათან გამოიკვეთა, ხო იცი, აი მე ამ გოგოს რამ ხელა ხმარ და რაღაცა და მოდი სოლო სიმღერაც დაუწეროთ კომპოზიტორებმა და მერე უკვე იყო პირველი სიმღერა მაცაცუცების კვერაძის, რომელმაც დამიწერა მოდი გოგო ახლა მე შენ უნდა ეგეთქოს ეს საფონე, მოდი ახლა ერთი უნდა გამღერო მე შენ იმერეცე სიმღერა. მე ვთქვი მე არ მინდა იმერეცე სიმღერა, მე მინდა სიყვარულზე სიმღერა, იმიტომ რომ მაშინ ზუსტადაც ბობოქარი პერიოდი იყო ახალგაზრდის ცხოვრებაში და სიყვარულზე მემღერებოდა. მე მინდა თვალები დამეხუჭა და მემღერა იმ ობიექტისთვის და შენ. არა, იმერეთო უნდა გამღერო, ბევრი ვიჩხუბე და ეს საბედის წერო და კარგი

0: ისაბეთის რო აღმოჩნდა იმერეთი, რომელსაც დღემდე მომყვება, სადაც არ მივიდა მაინც იმას მამღერება.
1: და მადლობა ჩემო მოთხოვნადია. წყარო იმერეთი, ნუ გამიწყრები და ნუ თითქმის ყველა სიმღერა რომელიც ჩვენთან არის.
0: ჩვენთან არის, მაგრამ ეხლა უკვე ახალი სიმღერები, დღევანდელი განცდები უნდა
1: ჩავდოთ. და ეხლა ვისაუბროთ უკვე ძველი ტრამვაი. ძალიან ორიგინალური სახელი აქვს მსგავსი სიმღერა. არ არსებობს. და როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას?
0: ისტორია იცით რა აქვს ეს ნინო ჩხიკვაძემ ეს სიმღერა რამოდენიმე წლის წინ დაწერა. ჰქონდა მას თავისი შინაარსი, რისთვისაც ჭირდებოდა მას და ნუ დაიდო ეს სიმღერა. მე ვეძებ ჩემს სათქმელს მუდმივად, ვეძებ, შეიძლება ერთი წელი შემაწუხოს რაღაც სიმღერას და თუ აღარ გეშვება სიმღერა რა, ეს უკვე შეიძლება
1: გასწორდეს. თორე
0: მოკვდები რო არ გაისრულო. მე უთხარი ნინოს რომ მე აი ეს ტრამვაი რო არ ვიმღერო, შეიძლება არ დამეძინებოდა. არ არის ტიპი რომელიც ადვილად სიმღერებს არიგებს, იმიტომ რომ აინტერესებს შინაგანი ამბავი რა ჭირს მუსიკოს როგორია და მითხო შენ მართლა იმღერებო და მე ფეხი მოვიტეხე ერთი წელი საშინელებ ეხა დავიწყე სიარული ნენელა და ზვიად ბოლქვაძე მითხრა ამაზე მე გაგიკეთებ არანჟირებასო და როვიწექი საავადმყოფოში მოვიდა და მომიტანა ეს არანჟირება და აი ის ფეხი საერთოდ დავიწყებული მქონდა ესე მქონდა ისენი ის ყურსასმენები და მთელი ავადმყოფობა გადავიტანე ამ იმაში ამ სიმღერის მორგებაში თითეული სიტყვის ლექსი არის ნახე მარიამ ციკლაურის პოეტის და აი რა ხდება იცით აქ
1: ანუ რამეს
0: ძველი ტრამვაი რას ნიშნავს სიტყვებს რომ შეგა ეს ძველი ტრამვაი რომელიც ჩაი არა უკვე და ჩაი არა უკვე ესეა ნამდვილად ასაკინა გამომდინარე რომ რაღაცა ჩაი არა და ამას ნუ გაუსწორო თუ ალიო ჩაი არა ან მოდი იქნება პროცესი იყოს და არ ჩაი აროს იქნება და მაიმუნი ვარ ხო და არა ჩემთან ჩაი არა და თვალი გაუსწორე იმას, რომ ჩაიარა ისევე როგორც წითელმა ტრამვაიმ ჩვენს ქუჩებში უკვე აღარ დადის და არის ძალიან კარგი შედარება. და აი როცა მოუსმენს მსმენელი ამას, მინდა რომ ლექსი, სიტყვა კარგად
1: დაუკვირდეს ან თვითონ შინაარს ამ
0: სიტყვები, აქ ჩემთვის სიტყვები ძალიან გადამწყვეტია. საერთოდ ყველა სიმღერაში.
1: რომ სტუდიაში ჩაიწერა?
0: ეს ჩაიწერა ჩემს უსაყვარლეს ადამიანთან და რეჟისორთან, ხმის რეჟისორთან, ნინო წითლაურთან. ნინო მიყვარს. მას ამუშაობა. მიყვარს ახლა აქ ეს ხო არ არის ადამიანური სიყვარული?
1: ეს ანუ ახალი ჩატარებული.
0: ეს არის საოცარი რეჟისორი, რომელსაც მე ვენდობი, როდესაც მღერი, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვინზის წინ და ვინ რა რჩევას მაძლევს
1: ამ სიმღერაზე. და კლიპიც არის ამ სიმღერაზე. ხო, და მოდით ამ თემაზეც ვისაუბროთ, ანუ ვის ეკუთვნის, ვინ იმუშავა? ვის ეკუთვნის სცენარის იდეა, ასე ვთქვათ?
0: ეს არის გიორგი ლიფონავა, არაჩვეულებრივი ჩცდ-ს რეჟისორი. ვგიჟდები ისე პატივს ცემ ამ ნიჭიერ ადამიანს და ზოგადად კარგი ჯგუფია ძალიან და უბრალოდ ისე მოვასმენია ეს სიმღერა და თქვა რომ მოდი გავაკეთებ. თუმცა აქ არისო ლაპარაკი არც თანხებზე, არაფერზე, უბრალოდ ჩვენ დავიჭირეთ, დაიჭირა მან თავარი აი ამ კლიპში და ეს თავარია საჭირო რა.
1: ეს არის ფაქტობრივად ის
0: და არ ხდება იქ რაღაც საოცრებები და კამების გამოცვლები და რაღაც არა, თვალი და აზროვნება რომელიც
1: რაც არის, ანუ იდეა რაც არის ჩადებული ამ სიმღერაში,
0: თქობა ამბის, ამბავია რა.
1: სამომავლო გეგმებზეც რომ მკითხოთ იქნება არის უკვე რაღაც თუნდაც
0: სამომავლო გეგმები, ცი როგორ არის, რა გამოხდება კაცმა არის
1: ჩვენ ანუ რაღაცა გარკვეული პერიოდი გჭირდებათ როგორც მივხვდით თუნდაც ამ სიმღერის შემთხვევაში რომ დიდხანს მოისმინოთ, დააკვირდეთ რამდენად თქვენია და შემდეგ უკვე თქვათ მიიღოთ გადაწყვეტილება რომ ჩაწეროთ ხო ესეთი სიმღერა.
0: დიდი ამბავი არ ჭირდება ამს. აი ის გეუბნება რომ მე მინდა შენთან. ის არ გშორდება. აი რაღაც არის რომელსაც პასუხი შეიძლება ვერც გაგცე რა არის ეს. არ ვიცი ის გეუბნება რომ მე ვარ ის და გინდა მოიშორო და ის არ მინდა
1: შენთან.
0: ესე იგი ის შენია რა. აი ხაც კიდე ის ეგეთი ჩემი რომელიც 1-3 წელია მაწუხებდა ესეც გზაშია რა. და კიდე ერთი
1: იქნება ეს აგი ზაშია სიმღერები და მოხო სულ
0: აბა რა აი ამის გარშე
1: გაგვახარე
0: სათქმელი არ გექნება
1: კი თავისთავად მე ვფიქრობ რომ არც

0: გაჩერდეს და კარგია რომ გამეჯამრთელდით. კარგად ყოფნას გისურვებთ. ახლა უკვე ფრთხილად იყავით, არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ
1: საოცარი ექიმები მყავს. ჩემი მიშა ლოლაძე და ჩემი ნანიკო, ჩემი ექტანი რა, არ ვიცი აი თამყვებიან და მაგრამ როგორ ჩანს ვიცელქე მეც და
0: რაღაცა
1: სამი ოპერაცია გაგა, რა ძალიან რთული ის მჭირდა.
0: ანუ გასული წელი ხო, როგორც
1: წელი ერთი წელი გახდა აპრილში და ეხა დავიწყე მოძრაობა და ისე ყავარჯნებით ვიყავი. სხვაშიც კონცერტებზეც ვიყავი ყავარჯნებით. მე ხიცი ვინც მიმიწვია ხოლმე, ვეუბნებოდი იცი რამე ყავარჯნებით, რომ მე რა მითხრეს. და ეს ყველაზე ძალიან מחარებდა ის რომ ყავარჯენი ეს არაფერია, ანუ მას სხვა რამე უნდა და ყავარჯენი საერთოდ
0: ხოდა
1: ეს ძალიან ის იყო, ესი გულის ამაჩუყებელი. ვაი მე მართლა მე ვთყარი ეს არ შეგიძლია და იცი როგორ ვიმღერი ამ ყავარჩინებს, მეგონი უკეთესო. ვაი მე აღარ მინდა ყავარჩინები.
0: მადლობა ჩვენთან ბრძანებისთვის და გავაჟღეროთ სიმღერა. აი იმედია ხშირად გაგვახარებთ. როგორც თქვით უკვე გზაშია სხვადასხვა ახალი სიახლეები და
1: მე აუცილებლად გაგახარებ და ვიცი რომ თქვენს გამახარებთ რომ ამ სიმღერებს ხშირად მოასმენთ
0: ისე უსმენთ თუ არა არ დაიდარდოს რამდენად ახერხებს ხოლმე
1: იცი როცა საჭესთან ვარ მაშინ ხო
0: გზავრობთ ჩვენთან ერთად
1: კი კი გზავრობ და ტკაპ და იმას აუცილებლად დავიჭე რა მინდა
0: მადლობა რომ აი ესეთი განსაკუთრებული სიყვარული გაგავშირებთ რადიოს
1: როგორ კაც თქვენი რადიო ეხა მე 22 წლის ხდება 22 წლის პირველში ხო
0: ორ შაბათს პირველივნის
1: ხო და გილოცავ და აი გააკეთე ეთეთ ხომე კარგი საქმეები. ჩვენ კარგ პროდუქტს მოვიტან და თქვენს კარგი პროდუქტი.
0: ჩვენთან არსებობს შოუ ბიზნესი. რა არ გავიარეთ, ხო, იყო კოვიდი, რა არ იყო, მაგრამ აქ ყოველთვის იყო. აი ის რაც საჭირო არის, კი.
1: ო, მოძრაობა, ხო?
0: და ეს არის ჭეშმარიტად ქართული ტალღა და მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ რომ აი ესეთი განსხვავებული საინტერესო სიმღერით გვესტუმრეთ და თუ კი ხშირად გაგვახარებთ.
1: თქვენს გამახარეთ და მეც გაგახარეთ.
0: აჰა, ჩვენ მოგიკითხავთ ხოლმე.
1: კი.
0: პირდაპირ ეთერში. მე ძირითადად ყოველდღე ეთერში ვარ, ასე რომ მოგიკითხავთ. თუმცა თქვენი სიმღერები ისედაც დიდი პოპულარულობით სარგებლობს, აი სიმღერები, რომელიც ჩამოთვალე, ანუ წყარო.
1: ხო, სადაც მივიდა წყარო და იცი თქვენ ამბავი, რომ ჩემ ცხოვრებაში წყარო სცენაზე არ მიმღე.
0: მართლა და ჩვენ როგორ გვაქვს ლაივ შესრულება ეს საჩესო.
1: აი შეიძლება ახლა წარმოიდგინეთ, ეს ჩავწერე ალბათ 1-20-30 წლის წინ და 30 წლის წინ როცა რაღაც ორჯერი მღერებ
0: და ჩვენ გვაქვს ლაივი.
1: მართლა?
0: იმიტომ რომ ხოვნებში როცა ითხოვენ, მე ვეკითხები ხოლმე რომ სტუდიური ვერსია აქვს თუ ლაივ შესრულება და იცი როგორ ზეპირად მახსოვს როგორ აქვს.
1: სამღერე ლაივში აქ ვიმღერე?
0: არა.
1: აბა?
0: რომელიღაცა საკონცერტო ვერსია.
1: და ნორმალურ ჩანაწერია მაინც, ანუ კარგი მღერე.
0: მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ახლა აქ მიკროფონის გარეშეც რომ იმღეროთ კარგი იქნება ასე რომ კი
1: მე უშენო და ცხოვრება რად მინდა იცი ეს იცი ვის არის ეთერ ჭელიძის სიმღერა უჩანეიშვილთან ერთად ასრულებდნენ ფორტეპიანოზე დუეტი იყო და მე მერე თემურ მაისაშვილთან ერთად როგორც სოლო სიმღერა ესაა ესტრადაზე
0: არა ხალხს უყვარს ეს სიმღერა და არამარტო ეს სიმღერა იმერეძე იყო საუბარი ნუ გამიწყრები და მოკლედ ფაქტიურად ის სიმღერები რაც გვაქვს უყვართ და ეხლა უკვე ახალი ძველი ტრამვაი
1: ეხლა მასში ვარ შეყვარებული
0: ჩვენ შევიყვარებთ მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის გავაჟღეროთ სიმღერა
1: მადლობა
0: სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო რგოლი და ჩვენს სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან

ღამეს ლეწავდა.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი

0: სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.

0: ყელი მტკივა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან.

0: ტურისტული ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებ

0: Roberts Georgian Bus Certilicom.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora ki Benes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora ki Bene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-67-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
9: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
11: საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ეს არდაიდარდოა, ეთერში გადაცემა პრემიერა თაკოსთან და ლეგენდა გვესტუმრა დღეს, ლეგენდარული სახე, ლეგენდარული დათო ფორჩხიძე და ჩემი ბავშვობა ეთერს მიღმა ხო აღნიშნე, ჩემი ბავშვობა მეთქი, ჩემი ახალგაზრდობა და რა ვიცი, უკვე სიბერისკენ მივდივარ.
12: და
11: 90-იანები, ბნელი 90-იანები, ვინ გაანათა? ვინ ანათებდა 90-იან წლებში? თუ არა ჯგუფის სახე და დათო ფორჩხიძე, დათო ხუჯაძეს მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან, რომელიც საცობში არის და იმედი მაქვს მოაღწევს თუ არა და მშვიდობიანი გადაადგილება მოსურვოთ თბილისის ქუჩებში. და დათო, მოგესალმები და ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებ, ბევრ საინტერესო სიახლეზე ვისაუბრებ. დათო, მიხარია რომ მოხვედი დღეს?
12: ძალიან მიყვარხარ შენ, მთელი თქვენი რადიო,
11: ჩვენ
12: მართლაც წლებია ერთად მოვდივართ და თუ არის ის მომენტი ახლა რომ ეს ერთმანეთს ესე
11: წლები კი არა მე გავიზარდე
12: ხო ერთმანეთს ესე სიყვარულში გამოუტყდეთ იცოდე რომ ძალიან მიყვარხარ და ყველა აქ საყვარელი
11: და სხვა ეს წინაზე წავღრიშე მე მგონი და ერთადერთი სიმღერა რომ მე 90-იან წლებში გამიჰიტ და არანჟირების ავტორი იყო დათო ფორჩხიძე
12: მე რო ხელს მოვკიდე
11: არა სუამბობ ხოლმე რომ ერთადერთი სიმღერა მე და ის დათოს დამსახურებით ხო და აი მადლობა იმ 90-იანი წლებისთვის

0: მადლობა რომ დღემდე ხარისხიანი რაც კი იქნება არის იქ ჯგუფის სახე და იქ არის დათო ფორჩხიძე და მადლობა შენ ამისთვის.
1: მადლობა პირიქით.
0: ეს ნათელი წერტილი ყოველთვის უნდა არსებობდეს რა.
1: მადლობა შენ, მადლობა ამ რადიოს, მადლობა თელ საქართველოს, ვინც შეიყვარა ის რაც ვაკეთე და მე მაქვს ესეთი მორალური ვალდებულება რომ ვიყო მადლიერი ქართველი მაყურებლის და ბედნიერი ვარ აი ამ ვალდებულებით და ამისთვის ვიხწოდი, ეს იყო ჩემი მოწოდება. ეს არის
0: დანიშნულება და შენი მისია.
1: ხო, ხანდახან ფიქრობ ხოლმე და ამ მე არავის არ უტყდები ხოლმე რომ ღირდა, მაგრამ მე წამოვიტყავ ხოლმე ესე. შუბში რო როგორ რებს ბედაო, ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი რისთვისაც მე ალბათ მე ამისთვის დავიბადე, ეს იყო ჩემი მოწოდება რომ
0: კი, ეს არის შენი მისია, მე ფიქრობ და სწორედ ამას უნდა ემსახურო.
1: მე დამიფასდა ჯერ კიდე ცხოვრება წინარი, რა ჯერ სიბერემდე კიდე ბევრიაო, როგორც იმ ლამაზ სიმღერაშია. ხო და ნუ რა ვიცი, მერთით ვფიქრობ რომ ისევ მოიცლის ჩვენი ქართული ხალხი მუსიკისთვის, კარგი მუსიკისთვის და ისევ
0: ხო შეიძლება და დაიწერება ხო სიმღერები.
1: ეხლა ცოტა კრიზისი გვაქვს, მაგრამ გვაქვს დაგროვილი ძველი სიმღერები ვატრიალ.
0: გემოვნებიანიც იყოს ხო? ანუ მარტო ის ხო?
1: გემოვნება ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ ნუ რა არის რაღაც სტანდარტები, რომელ სტანდარტებსაც ჩამოვედით იქიდან ხდები, ეს ძირითადად ხდება იმიტომ რომ არ გვინდა იმდენი ინვესტიცია რაც ანუ რაღაცეები გონია რომ ადვილად უნდა გავაკეთოთ აქ ზოგმა საერთოდ ახალი გზა იპოვა ამ ხელოვნური ინტელექტებით რაღაც და ეს სასაცილოა.
0: აი როგორ ფიქრობ, აი ხშირად განიხილავენ ხოლმე ჩემი გაცემის ფარგლებშიც რომ აი შეცვლის თუ არა ხელოვნური ინტელექტი. მეც ესე ვფიქრობ რომ ვერ, თუმცა ბევრი მიმტკიცებს ხოლმე რომ არა შეცვალა უკვე.
1: ეგ მაგას ამტკიცებს ის ვისაც თვითონ არაფრის გაკეთება არ შეუძლია და ვინც აკეთებს იმან ის ხვდება რომ რაც კეთდება ყველაფერი არის უკვე გაკეთებულის რა. ნუ სტრაფად ძალიან, ნუ ეხა სან ყველაფერი აჩქარდა, არც არაფერი აჩქარდა, თუ შენ გინდა შედევრი შექმნა, თუ შენ გინდა რომ რაღაცა რომელი ხელოვნური ინტელექტის გაკეთებული არის რომ აი ხა 220 წელი 30 წელი გაუძლებს, ვერ გაუძლებს
0: და
1: ჩემმა სიმღერემა აგერ უკვე 30 წელია ღერის მთელი ეს თაობები.
0: ზაფხულში აქ იქნება კონცერტები და მინდა მანჰეტენის თემასაც შევეხო და ვისაუბროთ ხო?

0: ება და მოდი დეტალურად ვისაუბროთ და ნუ შემდეგ უკვე საქართველოში როდის გაგვახარებთ და წელს თუ იქნება ამ ყველაფერს საშუალება.
1: კი, კი, იქნება კონცერტები. ჩვენ ახლა მე და დათო ვიყავით ნიუ-იორკში, ეს წარმოუდგენელი ოცნება აგვიხდა, რომ ნიუ-იორკში ჩავედით როგორც არტისტები. და წარმოიდგინე ახლა ცოტა ხოლმე იმას ვქნა, ვიტრაბა ხო არა და დარბაზი ეს იყო Racket Hall New York Manhattan-ზე, საკმაოდ დიდი დარბაზი და როდესაც შევედი, აფიშა იხსნებოდა და ახალი აფიშა სახე და ჩამოიხსნა Lady Gaga-ს და Rolling Stones-ის ერთობლივი კონცერტის და მეთქი დააბრუნეთ, უნდა გადავიხო და
0: ერთადერთი ქართველები ხართ, ესე გითხრა ხო?
1: და მე ვფიქრობ, რომ სხვა ქართველებსაც გაუხსენით ჩვენ გზა, ჩვენ ვართ ესეთი და რატომ გავაკეთეთ ეს? იქ იყო რაღაც ხელის შემშლელი სერიოზული ფაქტორები, იცით რომ ბევრი კონცერტი ჩაიშალა და ორგანიზატორებმა, უმაგრესმა ადამიანებმა არ მისცეს ეგრეთ წოდებული უკანსლა, არ გადართეს უკანსლაში და ბოლომდე
0: არ დათმეს
1: და ბოლომდე გაიტანეს ეს ისტორიული რაღაცა, ეს რაღაც პოლიტიკურად მოტივირებული რაღაც სულელური, არ მინდა ეხა ამას ჩაუღრმავდე, იმიტომ რომ იქ მე ყველა ესე ვთქვათ, ნახე რომ იქითაც და აქეთ ახლა მე მაქვს
0: ეს ნიჭი, რომ
1: ყველა მოვიდა, ყველა გაერთო და მე უთხარი კიდეს მეც და დათომაც დარბაზიდან, რომ ჩვენ ყველას გიმღერით და ჩვენ არ აგვაქვს ის უნება, რომ ვიღაცას უმღეროთ და ვიღაცას არ უმღეროთ. რა შეხედულებაც არ უნდა კონდეს, ჩემი სისხლი ხარ, ხორცი ხარ და ნათესავი ხარ. ხო და ყველა იქ მოსულ ადამიანს მადლობას უხდი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ორგანიზატორებს, ეს არის Spotlight Event-ი, ესეთი ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელი მარიამ ტუტი მაცაბერიძე, ეს გმირი გოგო, ჩემი სიყვარული ახალი, ნუ ჩემი მეგობარი.
0: ხო და იცოდე, ხო,
1: იცოდეს, რომ მან ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა და ალბათ გაიხსნება ბევრი ქართველი არტისტისთვის, იმიტომ რომ იქ უკვე სხვა არტისტებზეც ჩამოგვიყვანეთ ესენი და მას ეხმარებოდა ჩემი პირველი ვოისის გამარჯვებული სალომე ქათამაძე, რომელიც აი ამ კონცერტს გადაყვა და ის ჩემი რო წარვადგინე კონცერტზე ჩემი შვილია მეთქი და აუ უფრო კარგად მეჩხუბებოდა, უნდა გეთქვაო რამდენიც ვიმუშავეო და ანუ ესე იგი სამი თვე ის ამ კონცერტით ცხოვრობდა და ჩემ სალომეს და ჩემ მარიამს ტუტის ვეუბნები, რომ აი გოგოებო მიყვარხართ და აი ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ვერნერ ჯგუფს, რატი ნუცუბიძეს, ვინც იყო სპონსორი, სხვა სპონსორები ცოტა უკან ცვლები გააკეთეს. მე ნანობდნენ სხვათა შორის, მაგრამ ის არ არის ახლა ეს ისეთი.
0: შემდეგში გამოასწორებენ.
1: მაგრამ გარდა ამისა უნდა ჩამოთვალო ჩვენი ცნობილი მუსიკოსები, იქ ვინც მოღვაწეობენ, რომლებიც მოვიდნენ, გვერდში დამიდგნენ და გვერდში დამიდგნენ და ანუ ყველანაირად დამეხმარენ, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი ბექებში მღეროდა ნინი ციკლაური, უმაგრესი გოგო და მისი ჯგუფი იქ ქართულად მოღვაწეობენ, იქ დაბადებული ქართველი პატარა ჩემო თბილის ქალაქოზე საქართველოს დროშებით, ამის
0: ეს კადრები როდის
1: იქ ყველაფერი მალე ანუ სად დავდო არ ვიცი, მაგრამ
0: ან დამონტაჟდება და აიწერება,
1: კი, აი პროფესიონალური კამერით, ახლა ისეთი ვიდეოები არის და იქ
0: ანუ კი,
1: აი ნინი ციკლაურის ჯგუფი იყო ეს, ესე იგი ციცინათელა, ქართველი ბავშვები, იქ დაბადებული ქართველები, რომლებიც ქართველობენ, პატარები.
0: სტუდია აქვს, ხო?
1: გარდა ამისა სოფუალანია, მასაც სტუდია აქვს, ეს გოგოც ჩვენთან იყო და ჩვენი საყვარელი მუსიკოსები, ჩემი და შენი საყვარელი გია ფეიქრიშვილი გიტარისტი, რომელიც ჩვენ იქ როცა თემო ნიკოლაიშვილის სტუდიაში ერთად.
0: კი, კი, და სტუდიაში.
1: ხო, ხო, და ნუ გიამ, ნუ გარდა ამისა დრამერი ნოდო სინაურიძე, ეს ის ჩემი ქუთაისელია, ეს უნიჭიერესი ბიჭი, ეს იგი მთელი სახის რეპერტუარი ზეპირად იცოდა. ნოდო, ძალიან დიდი მადლობა და იქ ბევრს ვიცინოთ ჩვენ და
0: რეპერტუარი და თო ყველა მის, ისე ყველა.
1: გარდა ამისა კლავიშებიანი ინსტრუმენტი დიმიტრი არტილოსიანი და საქსოფონისტი იყო ოჯიკი იქაური, მასაც დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა ასევე ვოისის სხვათა შორის ვოისის ჩემ გუნჩი არისო, სტეფანეს გუნჩი იყო, იოანე არაბული, რომელმაც აი ის რო არ ყოფილიყო, ანუ ყველაფერი იმან დამილაგა, ის ბენდი დამახვედრა უკვე მომზადებული და ნუ აი იქაური ქართველები არ ვიცი რა,
0: როგორი ბედნიერი ჩამოხვედი
1: ახლა. აუ ძალიან
0: კარგი. აი ვზნობ იმ ემოციებს, რასაც იქ მიიღებ.

0: ხო, ნუ აიცი რა არის, ვნახე რომ რამდენ შრომობენ, რამდენ იქ ბევრს გონია რომ აი თქვენ რა გენაღლებათ ამერიკაში ხარ და რაღაც იქ არის ისეთი მუშაობა რომ აი სუ სამუშაოში არიან და მაგრამ არივიწყებენ,
1: მაგრამ ტემპს ყვებიან უკვე
0: ხო რა და არივიწყებენ ამ ქართველობას და კიდე უამრავი მეგობარი იყო რომელიც უფრო ადრე იყო წასული, დათოს მეგობარი იყო, სხვათა შორის მერის მოადგილე იყო ბენჯამენი, აი ეს უმაგრესი ადამიანი ისიც გადაყვაზეთ და ანუ ესე იგი ქართველებმა ყველა ესე ვთქვათ იქეთებმაც აკეთ რა როგორ შეიძლება ესე საუბარი ხო, მაგრამ ხო ხვდებით როგორი ემოციებით დახუნძული მოვდივარ, მეკონა რომ იქ ხა რაღაცა შენობებს მაჩვენებდნენ და აი ეს არის რაღაც ტრამპ თაუერი, ეს არის როკფელერი და
1: ხო ეს და
0: მე მეუბნებოდი აი ეს არის იმპაიერ სტეიტ, აა აქედან კინგ-კონგი გამოხდა და ისინი სიცილიც ხდება, მეკონა რომ ამებს ამოვიღებდი ბრუკ, მაგრამ წამოვიღე საქართველო იქიდან, წამოვიღე ჩემი ქართველების იცით თქვენ რომ ესე ხდება, ის კი არა იქით მიუხენზე რომ გადმოვჭექი იქაც იმდენი, სხვათა შორის მე ქართულ ჩვენ თვითმფრინავში რომ ჩავჭექი ესეთი აჟიოტაჟი აღარ იყო,
1: აღარ იყო
0: ხო, კი ჩუმად კი მესმოდა ესე ფურცხიდებოდა, მაგრამ ისე აღარ ხო და რა იქ გვეხსნება თუ როგორ არის არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ რომ ყველა ქართველი ცოტა ხნით უნდა გაუშვათ იქ სამუშაოში.
1: იქ ხო ცოტა ხანი წავიდეთ ყველანი.
0: სამუშაოთ, არა, ტურისტულად არა, სამუშაო.
1: და მე უფრო მეტად დააფასებენ, ხო?
0: ხო, ხო, ესე ხუმრობით რა, მაგრამ ნუ ერთი სიტყვით
1: რა ვიცი.
0: ხო, ნუ ყველას მადლობა რა, ყველას მადლობა იქ მოსულ თითეულ ადამიანს.
1: ეხლა იყო ხო, ანუ მაისში იყო ხო ეს კონცერტი?
0: ხო, იქ ანუ
1: და მე ძალიან მაინტერესებს ეს კადრები, ანუ არა იწურთება თუნდაც ის.
0: კი, არის ამის პროფესიონალური ფოტოებიც და ვიდეოებიც. ეხლა სამწუხო ის ვერ აუდიოს ისე ვერ ჩავწედით პროფესიონალურ ხარისხში, რომ დაუშვათ ეს სატელევიზიოთ და დაგვედო, იმიტომ რომ ეს კიდე დამატებითი ტექნიკური იმას მოითხოვ და თუმცა ნუ კიდე ერთხელ ვიცახი, რომ ეს იყო ისეთი დარბაზი, სადაც ჯეიზი, რიანა და ესეთი ხალხი გამოდის და
1: აა რა მაგარია.
0: ну ჯერო ну ისეთი აკუსტიკა, ისეთი და ისეთი მაღალი დონე, ანუ ამისთვის რომ და დიდი კონცერტები არ მაკლია აქ, მასშტაბით უფრო დიდი კონცერტები მქონია მრავალათასიანი, მაგრამ ეს რო იქ რო ეს ნახე, ეს თან მქონდა ესეთი კოლაბორაციები, ესეთ იქ Poetry and Motion-ი იყო მაიკლი ამერი, ის სხვათაშორის ის შენ უნდა გახსოვდეს თემური სტუდიიდან.
1: აუ რა მაგარი იქნება.
0: ხო და სხვა რეპერები იყვნენ კიდე, რომლებიც დებდნენ ვიდეოებს, რომ ანუ ყველა იცახდა რომ რაღაც ფოლკლორს ან რაღაც ქართულ იმას ელოდებოდა, ხვდები საქართველოსთან ჩასულს და ვიდბოლოს ვიდეოებს დებდნენ რომ ჩვენი მუსიკა, ჩვენი შავი მუსიკა ეს R&B soul-ი იპყრობს თელ სოფლიოს, მაგრამ საქართველოში ეს უკვე 30 წლის წინ აი ეს მუსიკა იწერებოდა და ძალიან გაოცებულები იყვნენ რომ ატლანტიკის ოკეანის აკეთო ჩვენ ეგეთ რაღაცები არის.
1: ანუ არელოდნენ ამ ყოველ
0: არელოდნენ და ну მოეწონათ და მართლა ხა ჩვენ ნიჭიერი ხალხი ვარ და სახერითიც იყო აქ კარგ მუსიკას საქართველოს ყოველთვის ქმნიდნენ და ვერ გავაოცებთ ვერავის, მაგრამ ამ განხრით ჩვენ მართლაც ვიყავით პირველი მერცხლები და ანუ ამ ხას ვინარჩუნებთ, ვიცავთ და დათომიკ თავისი ბულბულის ხმით დაატკბო და მეც რაღაცა დამებრუნდა ის ძველი ისა რა ქვია, მიყურებდა ესე რომ ძველ ლეგენდარულ ნოტებს ღეროთი და აი ბოლომდე ის პარტია
1: და შვილიც როგორი ნიჭიერი ყავს ეგ არა უნდა რომ ხო ის
0: სამწუხაროდ ვერ წავიყვანე კიდე, ანუ ვერ წავიყვანე ბექები, ვერ წავიყვანე კიდე ბორიკო შხიანი, რომ ნუ აქ თვითონ აი ვიზის პრობლემები იყო, მაგრამ გულშემატკივრობდნენ აქიდან ხო ჩემი აზრით ხო მიხვდებიან რომ აი ძალიან ძნელი აი ხა ამერიკის ეს ისაა როგორ გამოვიდა ხო არ ვიცი და მაგრამ ყველა გულშემატკივრობდა და ყველა გვერდში გვედგა და ნუ დიდი შავეშტილებები თავარ ჩამოსული რა.
1: გილოცავთ ამ კიდევ ერთ ძალიან მაგარ წარმატებაზე. ახლა საქართველოში როდის გაგვახარებთ?
0: საქართველოში ახლა ნახე როგორი რაღაცა კონცერტები უამრავია, მაგრამ ისეთი დიდი კონცერტი რაღაცა მაინც ვფიქრობ რომ რაღაც იმას უნდა დაემთხვეს ისევე ჩემი აზრით რაღაც თარიღს რა და
1: რაღაცა დღესასწაულს გულის ხმო?
0: არა, მე ვიცახი აი როგორც მაგალითად ვარშავის გახსნარო ხო, რაღაც ეხა ეგეთი კონცერტი მინდა, მაგრამ ალბათ ამას 1-2 აი სადღაც 2 წელიწადში გავაკეთებ რაღაც.
1: სამ ფილარმონიაში თუ
0: ხო, ფილარმონიაც იქნება, ხო,
1: ხო, იქნება და ხო გაიხსნება.
0: ან ისე იმას რა ქვია, არ ვიცი რა, შეიძლება ისეთი გეგმებით რომ აი მეც გავაკეთო სტადიონი. აი ეხა ძალიან ძნელია ისეთ მოდაში არა ვარ, მაგრამ
1: არა, მე ვფიქრობ სტადიონზე ძალიან თამამად
0: ხო, რაღაც შეიძლება რომ ისეთი რაღაცა ერთი წრე ისეთი მოვარტყა რო
1: კიდე სახეა და
0: ხო, ანუ იცი რა არის, ნუ არის და რაღაც სიმღერები და არის რაღაც ესე ვთქვათ ჟანრი და სტილისტიკა, რომელიც ყველგან ანუ მე ხა მაგათო შეიძლება სახის კონცერტები თეატრშიც და ოპერაშიც ატარებენ R&B-ს და soul-ის, მაგრამ არის ის ეს უფრო დიდი დარბაზების და დიდი
1: მასშტაბების
0: ხო. ეხა იქ თვითონაც რო უყურებდი თავიდან როგორ იყო, იცი, რომ ჩვენ როცა კონცერტებს მართავთ აქ, ჩვენ არა ვართ სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურები და არ ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ეს დაუდოთ ხოლმე. ანუ ყველა მიცის, რომ სახის სიმღერები და ანუ არის ერთი 7-8 სიმღერა, რომელსაც მთელი ერი ზეპირად უკეთებს რა და არ ნიუ-იორკში შემეშინდა.
1: ნიუ-იორკში შეიძლება კარგად აციციან ეგ ტექსტები.
0: და ნიუ-იორკში შემეშინდა და არ გავრისკე, ანუ ვიწყებთ ხოლმე თოვლი, ანუ პირველი სიმღერა არის თოვლი მოსულა, რომელსაც ხალხს ვამღერებთ ხოლმე რა და მეთქი თუ არის, რა ვიცი, ციან არისიან, ეხა მაინც
1: თეთრიცოდნენ.
0: და პირველი გავრისკე და ხუჯაძის სიმღერით დავიწყე, უარ მინდათი რომ მეთქი თუ არ მღერიან, მე აღარ ვამღერებთ ხო. და ის უარ მინდა რომ დააგოგუნეს და თავიდან ბოლომდეს ეპირათ იმღერეს. მერე შეუბერეთ, მეთქი ახლა მოდი დავაი, ახლა თოვლი მოსულა. მე როგორ მინდა მოგეფერო, მე დიდხანს გელოდი, მე მეგობრებთან ერთად მარვახელებს
1: მათ
0: გადავიკეცი. ანუ მივაყოლეთ და ჩემო თბილის ქალაქო ეს ბოლო ისა და ანუ არ ჩერდებოდა ისინი კიდან
1: უყურებოდნენ. იყოს კიდე ძალიანი ვღერე.
0: ხო, აი გან. ხო, ჩვენ გვაქვს ბევრი გაუქმებული სიმღერები. აი ეს სიმღერა რომელიც ახლა გავა.
1: მიყვარხარ და გახსოვდეს.
0: ხო, ეს სიმღერაც მიმღერეთ, მაგრამ ნუ ეს მაგრამ იქ აქვს ერთი კარგი თვისება, რაც ჩვენ პუბლიკას ცოტა უჭირს. ანუ ის სიმღერები, რომლებიც არიწოდენ, იმაზეც ცეკვავდნენ და ერთობოდნენ.
1: ჩვენთან
0: უჭირთ ხოლმე, ხო, ჩვენთან უნდა იწოდეს. ანუ და ხა ბევრ არტისტს არა აქვს ეგრე ხა 9 და 10 ჰიტი რა და
1: ხო, მაგრამ ძირითადად ხა თქვენი სიმღერები ყველა მიცი.
0: ხო, მაგრამ ანუ რა არის, იცი, უცებ ისეთი კონტრასტულია რო რაღაც ახალი სიმღერის წერის ესე ვთქვათ ენთუზიაზმს გისპობს ეს და უნდა იცოდეს ქართულმა პუბლიკამ რომ უგუშემატკივროს ახალს, არა მარტო ჩემსაც, ყველასაც, იმიტომ რომ გვაქვს
1: ქავერების
0: ძალიან ცუდი ეპოქა გვაქვს, ხო, ზუსტად გეუბნებით ბაბუაჩემის სტუდენტობის არა, სკოლის ასაკის სიმღერებს ვატრიალებთ, ეხლა უკვე გადავდივართ ავალთ ბოლოს იმაში, რა ქვია, იშხნელებში ავალთ იქ დავიწყებთ უკვე, ეს არ შეიძლება. ჩვენ ვართ ის ერი, რომელსაც გვაქვს ამ მუსიცირების და ახალი სიმღერების ის უბრალოდ
1: თითქოს ეზარებათ, არა?
0: ეზარებათ, არა, უფრო მე ვფიქრობ, რომ ნახეთ, ჩვენი მომღერლები არიან როგორიც ცუდი შედარება, მაგრამ ეგრეა რა, რომ აი უნდა ვთქვა პირდაპირ გარემო ვაჭრე, რომ ერთ დღესაც ვერ გააცდენს. ხვდები, ანუ მას არა აქვს ლოდინის ესე ვთქვი ფუფუნება. ის ყოველდღე უნდა დასაქმებული იყოს, ყოველდღე უნდა იმღეროს, უნდა მიიწვიონ ამ დაწესებულებაში და იქ ახალი ჰიტი კიდე ის არ დგება და არ ცეკვავს. რო არ დგება და არ ცეკვავს, ეს ეძებს ცნობილ სიმღერას, ნუ გადააკეთე ერთხელ, გადააკეთე ორჯერ, სამჯერ, ხო, არ შეიძლება ახალი
1: სიმღერა. ხო, კი,
0: გეთახმებით. ძალიან
1: ბევრი მომღერალი არსებობს, რომელსაც არ გააჩნია ერთი საკუთარი სიმღერა. და ეს მე ვფიქრობ არასწორი არის.
0: ძალიან ბევრი ცნობილი
1: მეიქების
0: ძალიან ბევრი ცნობილი ვარსკვლავია ეგეთი, მაგრამ ნახეთ, მათ გაუჭირდებათ ისტორიაში დარჩენა. ისინი არიან ან რაღაც პოლიტიკურ თემაზე მიბმულები და ვიღაცა მათ ატრიალებს. ხვდები და ეს ძალიან დროებითია. მიხვდი? ძალიან დროებითია მათი აქტუალურობა. ხო, იცი რა არის სოციალური ქსელების საქართველო? ცოტა ფეიკი საქართველოა რა. არ არის ეს ნამდვილი საქართველო. ეს ციფრები, ეს ნახვები, ეს რაღაც მოტივირებული, ინსპირირებული რაღაცებია. ბევრი ამით წყვდება, მაგრამ საბოლოოში წყალნი წავლენ და წამოვლენ. ეს ჩვენ რაც მაგარი გოქვთ, ხო, ეს ანდაზებია რა და ისწავლეთ რა ამ ანდაზებზე და არ დარჩება. ფრედი მერკური არ დარჩა იმით, რომ მაგარი ხმა ჰქონდა. დარჩა
1: თავისი შემაქმედებით. სიმღე
0: მამათი დარჩა და ხო, იგივე გოგი დოლიძე. იმ თავის ბწკინვალე ხმით კი არ, იმ თავის ლამაზი სიმღერებით დარჩა.
1: თავისი რეპერტუარით, კი, რომელიც უნდა გააჩნდეს მომღერალს, რომ
0: ჰამლეტ გონაშვილიც კი, რომელიც იყო მარტო ხმა, ხო, ეს ხო იყო უნიკალური ხმა, მაგრამ ის გაფრინდი შაომერცხალო და ის სიმღერები რო არ მომღერალი ხარ, უბრალო ხმით ხო არ. ამიტომ დაიმახსოვრეთ თქვენ ვერავინ ვერ შევა ისტორიაში, რომ ეს ბიონსეს მღეროდა მაგრად და ის კიდე გოგი დოლიძის იმერლების იმერლობას მღეროდა მაგრად. ესი ვერ შეხვალ ისტორიაში.
1: ისედაც არ გაინტერესებს, მე ფიქრობ, ანუ
0: რამდენი შენი სიმღერა რო, შენი სიმღერა რო ტრიალებს და შენ სიმღერას რო ხალხი მღერის, თვით შეფასება გიმაღლდება და მე უფრო მეტად პროდუქტიული ხდები და მე მინდა უთხარ რო მაყურებესო, თქვენც გჭირდებათ ახალი სიმღერები. თქვენთვის ახალი სიმღერები, ახალი თავგადასავლები, რატო დადიან ამ სახის კონცერტებზე ის მოგონებები, რომლებითაც იცხოვრეს და იმ წუთში შეიძლება ვერ ხვდებოდნენ და რომ გადახედეს, მე ნახეს რა ბედნიერები ვიყავით. ხვდები მეც მაქვს ეს თვისება, რომ აი ვერ ვზეიმობდი ხოლმე ჩემს წარმატებებს, ისეთი დაძაბული ვიყავი და მე მწყინდა რა, რომ აი შესულელო შენ, აი ეკუნა გაგეშალა. ეხა რაღაც ერთი ვიდეო გადავიღე, შენ განახე იქ, რომ აი სულ ლაპარაკობთ, როდის ვიქნები მეც ბედნიერი, სხვას რო უყურებთ და ვიღდეოს ვიღებ, რომ აი ეხა ვარ ბედნიერი. ამ წუთში ვარ, აი ამ წუთშიც ბედნიერი ვარ, ეხა რომ იმიტომ რომ სულელი კი არა ვარ და გიჟი კი არა ვარ, რომ რამ აბედნიერებს. არა, უბრალოდ რომ უყურებ, რომ ეს ჩვენ ვართ, ერთხელ მოვედით, ხო? ეს უნდა შევირგოთ და ამით უნდა დავტკბეთ პრობლემები, უპრობლემოთ არ იქნება არაფერი. რა გვილამაზებს ხოლმე ერთმანეთი და ეს ლამაზი ხელოვნება, მუსიკა, ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა გავიდეთ იმ რუტინიდან, ცოტა დავწყნარდეთ რაღაცა. ამას ემსახურება ქართველი არტისტები. ამიტომ მე გზას ვულოცავ ყველა არტისტს, ვინც საქართველოს გარეთ გავა და საქართველოსშიც, და მინდა რომ მათ მუსიკაზე იფიქრონ და თავის საქმეზე და არიყვნენ დამძიმებული.
1: ეს კარგი მოწოდება იქნება ნამდვილად. ხო,
0: არიყვნენ დამძიმებული რაღაცა გარე ფაქტორებით.
1: ეხლა ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ, სანამ დავაპრემიერებთ, მიყვარხარ და გახსოვთ.
0: ხო, ნუ ლამაზი სიმღერაა ისეთი სახური, ეგეთი სიმღერები და ეგ ჟღერადობა აღარ არის. თითქოს ისეთ ეპოქაში შევედით, რომ ნებისმიერი არაქართული ინსტრუმენტი უკვე ცოდვა, ხო, და ხო, საქსაფონი არის ეშმაკისეული. ნუ აი სადღაც აქ ამ იმაში გავდივართ უკვე რა, ხო, და ჩვენ ხო ნახეთ, მე მინდა ვუთხრა ქართველებს, კარგია ეს ფანდური, კარგია, მაგრამ გიტარა უფრო კარგი ინსტრუმენტია. გაცილებით უფრო დახვეწილი ინსტრუმენტია გიტარა.
1: ხო,
0: და ეს უკვე ფაქტი, ამაზე მსჯელობა ზედმეტია, მაგრამ ნახეთ, საქართველო იმიტომ იყო გამორჩეული ქვეყანა ამ რეგიონში, რომ მოიცავდა მსოფლიოს აბსოლუტურად ყველა კულტურის იმ კერძებშიც, იმ ჩაცმულობაშიც, იმ მოქცევაშიც და მუსიკაში, კინოში, ჩვენში ამერიკულიც იყო, ევროპულიც იყო, ისიც იყო, ესეც იყო, ხო, აღმოსავლეთი იყო, ხო, და ეს ტრადიცია უნდა რამელიმე ხაზი მაინც უნდა ჩაწყდეს.
1: არა, თავის
0: თუ პირიქით უნდა განვითარდეს, ხო, და სახე იყო ესეთი რა, სახე იყო ამერიკული იყო სახე. ხვდებით ჩვენ ამერიკულ ქართული რა, ხო, და ამით მე მხოლოდ ვამაყობ იქ იმაში ქართული სულიიდო, მაგრამ მთელი მსოფლიო აკეთებს ამას, ბულგარელიც აკეთებს ამას, ბერძენიც აკეთებს და ეხა კორეელმა დაიწყო, ხო, და თბილისში მოდაში იყო, ხო, ეს კორეული, მაგრამ ეს ხო იქიდან მოდის, ხო, ხო, მაგრამ ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ისტორიაა და ჩვენ ეს ხაზი უნდა გავაგრძელოთ და იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო. ამას უკვე
1: ვეღარავინ
0: ვერ იტყვის, რომ რეპი არის ამერიკული, ყველა რეპავს.
1: კი, გეთახმები.
0: ყველა რეპავს, უკრაინელი, რუსი, მონღოლი, ყველა, ანუ მაგრამ ეს იქიდან წამოვიდა. მაგრამ ჩვენი უნდა გავაკეთოთ.
1: რატო არ აინტერესებს?
0: არა, როგორ არა, მე რას ვიცახ, იცი რომ არა, უნდა ყველაფერი ეს უნდა განვითარდეს, განვითარდეს. არ უნდა ვიცახოთ, რომ აი ეს ქართული არ არის, მხოლოდ ქართული, აი ეს იმასაც აზიანებს, იმასაც ფეიკად აქცევს. მიხდი? იმას აქცევს ფეიკად. იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ არის ნამდვილი. აღარ არის ნამდვილი და ამიტომ აქედან გამომდინარე, მე ვიცახი, რომ უნდა იყოს კარგი და ცუდი მუსიკა. აი ეს კარგია, ეს ცუდია, ეს მომწონს, ეს არ მომწონს. ჟანრი ჟანრად ვერ გადაიქცევა, რომ მასში გენიოსებს არ ემოღვაწევათ, ხო? ვერ იქნებოდა დაუშვათ რეგეი, კარგი მუსიკა, ბობ მარლი რო არ ყოფილიყო, ხო? ჩაივლიდა ისე, ხო? ეხლა ნუ რა რომელი ჟანრები ჩამოთვალო, ხო? ის ჟანრები არის, იმიტომ რომ კარგმა მუსიკოსებმა ჩვენც აქ რო უყურებ, ეხლა მიდიან კონკურსებზე ქართული მომღერლები და ამ R&B soul-ის იმით მღერიან ამ უცხოურ სიმღერებს და იმარჯვებენ და იმარჯვებენ, ხო? და მე მაქვს განცდა, რომ საფუძველი ამას მე დათომ
1: კი ბატონო, გეთახმები.
0: ჩაუყარეთ ჩვენ ამ სკოლას, ხო? და ეს ქართველები გვასახელებენ და გადიან და ამერიკულ X-ფაქტორებში და იმებში გადიან, ხო? ის ბავშვები ამაზე გაიზარდნენ. ამ მუსიკაზე და კიდე ბევრი გაიზრდება და ჩავა და კიდე ბევრი გვასახელებს რა.
1: იმედია, იმედია.
0: ხო და ნუ ეს რაც შეხება ამ სიმღერას, რა ვიცი, მინდა რომ
1: ეს ახალია, ხო?
0: ეს სიმღერა არ არის ახალი, უბრალოდ ეხლა დავამუშავეთ. არის ბლექსი არენაზე ჩვენ რო ქონდა დიდი კონცერტი. ანუ
1: სტუდიური ვერსია,
0: სტუდიური ვერსია ახალია, ხო, ახალი ვერსიაა და ნუ ჟღერადობაც ისეთია რა,
1: ჟღერადობა ისეთია როგორც
0: თანამედროვე, ხო, ხო,
1: თანამედროვე. თვითონ ფონოგრამა და თვითონ ვოკალი და ყველაფერი ჟღერადობა რაღაცა ძალიან განსხვავებული არის ხოლმე.
0: კი, ეს ბორიკომ გააკეთა არანჟირება და ნუ მე და დათო, ნუ
1: შეგვიძლია და დათო აპარატურა რო ჩამოვიდა და კლიპები უნდა გადავიღო ამ თემაზე.
0: ნახეთ კიდე თუ გეუბნები და ეს
1: არმენდობიანო თან ამბობდი, დათო არმენდობა, ხო, რაღაცა ვერ გადაიღებო კლიპსო.
0: მანდ რა ხდება? მანდ ის ხდება, რომ გუნდი მინდა რა, რომ შევკრა ბავშვებისგან რა, რომლებიც არიან ენთუზიასტები და ამ პროცესში ვარ ახლა რა და აუცილებლად გავაკეთებ ამ ამას.
1: ანუ იქნება, ესე იგი კლიპების გადაღებასაც დაიწყებ.
0: კლიპების კი არა, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში უნდა იყოს რაღაცა მუსიკალური სერიალები. მიხდი?
1: ხო,
0: მე ვფიქრობ, მიუზიკლი უნდა იყოს რა. ბევრი თემატიკა არის აუთვისებული.
1: და დაიწყებ.
0: მარტოა ეს რაღაცა აი ეს TikTok-ერობა და ბლოგერობა და ეს ისეთი მაგალითად TikTok-ერი ვიქნები, რომ ყველას ვაჯობ.
1: არა, მე შემხდი და ძალიან გიხდება TikTok-ერი.
0: არ არის ეს ჩემი საქმე. მე მაგალითად მინდა რომ ახალი სიმღერები დავწერო, ახალი TikTok-ერემა ი TikTok-ერონ. მათ გზას ულოცავ. გზას ულოცავ, ეს გარედან არის, ეს ხმა რაღაც
1: მეტი რა ხდება.
0: ფონი გვაქვს ესეთი არა მუსიკალური.
1: კარია, ხო, მგონი, კარია.
0: ხო, კარბუქია. ჩემი აზრით დროა მუსიკა გაუშვა.
1: არ ვიცი რაღაცა რისი ხმა მოდის. მე მგონი ხუჯაძე მოვიდა ფანჯრიდან.
0: ხუჯაძე შემოფრინდება ახლა ამ ეკრანით ამოდის და ფანჯრიდან შემოვიდეს.
1: ძაი შემეში.
0: კი, მირეკავდა ახლა და
1: მე სახეზე შემეთვალე.
0: ხუჯაძე როგორი? ხუჯაძე არის ესეთი ადამიანი რა, რომ სადმე რო გვიბარებენ, რო გვიბარებენ, ხო? ნახევარი საათით ადრე მიგო სოდოხო რა ესე მირეკავდა.
1: ეს არის საცობების ბრალი.
0: ხო და დღეს მოხდა სასწაული, დააგვიანა კი რა არ მოვიდა. ალბათ ახლა რადიოდან გვისმენს რა და ბოდიშებს იხდის, მაგრამ არ არსებობს ხუჯაძე თუ მართლა ეს და იქ ერთ საცობში არ მოხვდი ჩემო თაკო. აჰა. ერთ კვირის განმავლობაში ერთ საცობში.
1: რა ვიცი, საცობები არის ვამბობ.
0: არ მოხვდი. მაგრამ გაგახარებთ შუა ნიუ-იორკში გზები არის დანგრეული.
1: არა, უშოსები მინდა რომ ნახო.
0: არა, სულ არის ეგრეთ წოდებული ია. ღრმულები, ღრმულებში واردებოდე მანქანები.
1: არა, უშოს დათო.
0: ანუ იქაც არის ცუდი რაღაცა. და არის სიბინძურე. არა, ჩამოდიან ქათო, სიბინძურია და მე კიდე აი პირი მქონდა, კისერი მომწურა.
1: აი
0: ესევით ესე ვიყავ, ესე კისერი მომწურა.
1: ისე შიშის მომენტი არ გაქვს აი მდიჩენობებს რო უყურებ, არა?
0: ის აი ყველაზე დიდი შიში იყო. აი აი მე ყველაზე ახალი მაღალი შენობა რომელიც იყო იქ არის შუშის გასასვლელი და
1: განახეთ მე
0: მაგის ვიდეოს მან გავიარე და
1: აი
0: ცუდად გავხდი აი ძალიან შემეშინდა და ვიღაცები ჯდება რომ დაჯდე პრობლემა არ არის მაგრამ აი გადავლა და ქვევით რო დაინახავ და მანქანები და ხალხი და ეს რო ჩანს ჭიანჭველების ხელა
1: ხო ნუ აი ხო
0: და
1: თვითონ ეს ხო
0: იცი რა არის მე თვითონ ვიცოდი ანუ ეს სინემა ნიუ-იორკი ვიცოდი
1: დათო მოვიდა დათო მოვიდა დათოსთან გავაგზავნოთ ეხლა
0: ოჩახდა თიკო
1: დათოს მივესალმე დათო კიდევ ერთი ლეგენდა შემოგვიერთა დათო ისაუბრებს ახლა ახალ სიმღერაზე ისაუბრებს ამერიკაზე ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას არ ვასრულებ კაი გვიან დაიწყებათ ხოლმები და დათო ხუჯაძე
2: მოგესალმებით
1: ჩვენც მოგესალმებით დათო მადლობა საიდან მოდიოდი ანუ რამხელა გზა გამოიარე არის მის ერთი წუთი აუწევმე
2: 5 საათზე ვარ გამოსული სახლიდან და აი ახლა მომედი რა
1: გამომდინარე. ეტყობა შორ ბათუმიდან ჩამოხვედი? და დიდი საცობებია ხო?
2: შეიძლება ხდება საშინელი.
1: დათო, მოდი, შენს ემოციები, შენი ემოციები აი იმ კონცერტის შემდეგ, რომელიც ჩატარდა ნიუ-იორკში.
2: შენიერი კონცერტი იყო, მინდა ვთქვა. საკმაოდ ისეთი პოზიტიური. სხვა სხვა თაობის ხალხი იყვნენ.
1: ჩაკეტეთ
0: ფანჯარა. და არა მარტო თაობის.
2: არა მარტო თაობის.
1: ხო მარა ფანჯარა ჩაკეტეთ. ა
0: პოლიტიკური შეხედულებების.
2: ხო, ასე რომ ძალიან კარგი საღამო იყო და მე მგონი რომ ყველა ისეთ ნასიამოვნები დარჩა. მენი მაქვს.
1: და
0: მე ჩამოვთვალე ყველა.
1: ყველა კი.
0: კი, კი, და
1: მადლიერება გამოხატა.
0: თუ მე დამიფაროს და ვინმე გამომჩა.
2: ხო.
0: ხო, კიდე ბევრი შანსი მაქვს რომ კიდე ბევრი შანსი. არა, ვფიქრობ რომ ყველა ვთქვი, მაგრამ თუ ვინმე გამომჩა ჩვენი ბენიც კი ვთქვი
1: ბენჩო ჩვენი ბენჩოც რა გია ფეიქრიშვილი ნინიცე კლაური მისი სტუდია ხო
0: სა ალანია ძიმა მარტიროსიანი ოჯიკი იოანი არაბული
1: კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ ხო
0: სალომე ქათამაძე რატინ უცუბიძე ტუტი მაცაბერიძე მარიამი ნუ არ ვიცი რა ეხლა ყველა ნუ ეს ხალხი და თითეული მოსული ადამიანი თითეული მოსული ადამიანი რომელიც გვიჭერდა ასე
1: რამდენ კაციანი დარბაზი იყო?
0: ნუ 1000 კაცი იყო და ჩვენ უფრო დიდი დარბაზი ჰქონდა თავიდან
1: დაგეგმილი რაც იყო ხო?
0: მაგრამ პატარა ხელი შეგვეშალა.
1: რაღაცა გეგმები ცოტა
0: შეგვეშალა ხელი ისევე ჩვენ რაღაც ქართულ
1: და არის საუბარი იმაზე რომ კიდევ ერთხელ გამეორდეს ეს
0: რა თქმა უნდა იქ არა როგორი რაღაცა იცი რომ
2: გამეორდება კიდე საუბარი
0: გაუცილებლად გამეორდება და მე მინდა
2: ვთქვა
0: და იქ ისე გაუხარდა ხალხს რა რომ და თუ არის იმის საშუალება რომ აქედან მონატრებული არტისტები ჩაიყვანონ
1: ხო მაგრამ მე მგონი
0: მუშეუში რა ხელცა ჩაიყვანეთ რა ხალხი
1: თულია შეიძლება ანუ ვიზას გულისხმონ ძალიან დიდი ვერიერი არა
0: ვიზა გამოვიდა გამოვიდა ვისი ვიზაც ვერ გამოვიდა ვერ გამოვიდა მაგრამ რო გამოვიდა და იქ ვიღაცა რომ რაღაცებს პოსტავს და კიდე ხელს უშლის ამაზია საუბარი რა. მომღერლები არიან, ამათ არაფერი არ გაუფუჭებიათ, ამათ არავისთვის არაფერი არ წაურთმევიათ რა. უბრალოდ მომღერლები არიან და თუ სადმე დგანან და მღერიან, იმიტომ მღერიან რომ ეგრე მოუწია.
1: ანუ ესე იგი რაღაცა გარკვეული ხალხის ნაწილს გულისხმობ, ვინც აფუჭებს ამ სიტუაციას.
0: არა, ხო, მათაც, ნახე, მათაც ვეუბნები. შენს გიმღერებდა. დარწმუნებული ვარო ჩემს სიმღერებზე,
1: ჩემს
0: სიმღერებზე და დათო სიმღერებზე ნაგულავები გაქვს. დარწმუნებული ვარ და გააგზელე შენთვის ღეროდი. შენთვის ვღეროდი, მე ყველასთვის ვღეროდი და მე არ ვარჩევ. არ ვარჩევ და ამისთვის მე ბევრი რამე მაქვს გაკეთებული და ხმებსაც ნუ შეუშლით, ხო? ჩვენი პროფესია სიმღერა გვინდა, რომ ხალხს მოვეფეროთ. მეტი კი არაფერი გვინდა. ეს გვინდა რა.
1: მუსიკა არის ყველას.
0: ხო და ეხა
1: დათოს
0: არ მითქვია რა და ხა. იქ მეფერებოდნენ და იქ მკოცნიდან მერე მიუნხენში ჩავჯექი თბილისში მომავალ.
1: ა დათო მარიც ერთად არის
0: და კაცი შვილზე და კი მეც მიჩვენა პორტრეტებზე მაგრამ ნუ ერთი ნუ არის.
1: დათო და შენ შემთხვევაში როგორ არის ხოლმე?
2: რა.
1: რა ვიცი ხალხის დამოკიდებულება.
2: საკმაოდ კარგი ლოიალურ
1: მოვიკითხოთ ყველა ვისაც უყვარს გუფის სახე შეუძლებელია რომ ადამიანია მთელ საქართველოში ზოგადად ყველა ქართველს გულისხმობ რომ არ უყვარდეს თქვენი სიმღერები არ იცოდეს თქვენი სიმღერები
2: თუმცა შეიძლება იმ მომენტში რაღაცა მაინც გაახსენდება იმ დროიდან კარგი რაღაცა
1: პატარა მოგონებები ხა 90-იან წლებში რა ხდებოდა კარგი
2: იცი
0: რა თითქმის დამოუკიდებელი საქართველოს ხელები რა თითქმის კი ანუ ვა და პირველი სახე მართლა 91-ში შეიქმნა რა და 90-ში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა რა იქიდან მოყოლებული მღერი ვარ და
1: 97-ში შეიქმნა ხო
0: სახე 97-ში უკვე მე და დათოს და გოგას სახე გახდა პოპულარული
1: ხედავ როგორ მიყვარს თქვენი ჯგუფი
0: რო 97-ში
1: წელიც კი მახსოვს
0: პირველი უნივერსიტეტში რო სახე
1: ხო
0: 90-ში 91-ში ანუ გამოუკიდებელი საქართველოს ხელები ვარ
1: და პირველი იყო შერასექსი ხარ ხო
0: მე 97-ში წელი ხო ნუ ეხა აი რო გითხარი რო 99-ში აი რაღაც იუბილე გვინდა თქო ალბათ ეგ იქნება 29-ში რა
1: 29-ში
0: იქნება უკვე
1: აი 2 წლის მერე
0: ხო ანუ უკვე პოეტრიენ მოუშენ სახე ეს 30 წლის თავი და იმისთვის ბევრს ვიშრომებთ რომ რაღაცა ახლები გავაკეთოთ
1: მე რაღაცა მახსოვს ადრე 99 წელს იყო ჰიპ-ჰოპის ფესტივალი ხო ხო
0: ვიყესე
1: რა кай მეხსიერება მაგრამ
0: ალბათ 50000 კაცი იქნება
1: აუ რა მაგარია
0: გადატენილი იყო
1: კე
0: კარგი დრო იყო და მაგრათ ერთობოდით
1: და თქვენ იყავით მზე რაღაცა ანათებდით აი ამ
0: პერიოდს
1: კი თავისთავად ვინც
0: ყველავით და ის იყო რა ან ჩვენ დავიყავით იცი ჩვენ ვიყავით გზის გამხსნელი
1: სიახლე იყო
0: გზის გამხსნელი ნახე უკეთეს კი სიახლე იყო მაგრამ ჩვენს მერე ხვებიც დაფასდნენ ხვებსაც გაეხსნათ გზა ხვდები და ჩვენ ახლა დიდი პატარა ბიჭები არა ვართ და ვერ დავიწყეთ თუმცა გვიხარია რომ ჩვენ ფასდებით მაგრამ სხვებიც უნდა დაფასდნენ რა ანუ მომღერლები უნდა დაფასდნენ უნდა კონდეთ თავიანთი სიმღერები და პუბლიკამაც უნდა ამ მრავალფეროვნებით უნდა ესე ვთქვათ იხაროს და ისე
1: აი და ეხლა რადგან ორივე ხართ ხო აი ცალცაკე სიმღერებს რაც შეეხება ნუ სახე ხო იქნება რამე
0: სოლო
1: სიმღერები ცალცაკე ცალკე დათო ფორცხიძე ცალკე დათო
0: მე ხა და დათო ცალკე
2: რაღაცები იქნება
0: ხო დათო იმიტომ აკეთებს რომ სხვა ჟანრშიც
1: აუ მე ერთ სიმღერას მოყავს დათო და მაინტერესებს ანუ ქართული ვერსია არ არის მაგ სიმღერაზე
2: რომელი
0: სეიო
1: ა მე მგონი ის არის გიგა სიმღერა ეგ
2: რომელი
1: я любил
2: ხო კი
1: ე ქართული ვერსია არის არა რატო ну ეს ჩემეთოთ ქართული დავღადო მაგითო გითხულობ ეხა ინგლისური და სხვა ენოვანი სიმღერა ვერ გაჟღერდებ ძალიან ეს სიმღერა გიგასია ხო ო ესე კი არ შემიძლი იმედი ხო რაღაც არ შემიშალოს ძალიან ეს სიმღერა არის
0: დაგიწერთ ეს თუ გინდა
1: რა და კარგი კლიპიც
0: გინდა დაგიწერთ ეს
2: არა და ეს რაღაც ქართულად ოდნავ ისეთი გამოსწორება რა სხვა მე
1: ხო რაღაცა
2: სერვერი კავკასიაზე გამოვარდა
1: კარგი სიმღერა
0: დაანებეთ მაგ ტერმინებით
1: ლაპარაკს ქართულად კარგი და დათორას გვეტყვის აი ამ ახალ სიმღერაზე სანამ დავაპრემიერებთ მიყვარხარ და გახსოვდა ეს ჯგუფ სახე
2: კარგია ოპტიმისტური არის შენელია სასაკვაო არის ჩხარია
0: რა საერთოდ არ არის ოპტიმისტური ძალიან პესიმისტური ტექსტია საკმაოდ ისეთი ლამაზი ტექსტი აქვს სადაც არის რომ
1: ისე რამდენი
0: წელია შენ წინ უნდა იარო და მე უკან
1: აი ერთად მოდიხართ ხო აი როგორ ხო არის ხოლმე რომ ძალიან აი მსოფლიო მასშტაბი ძალიან რამდენი ჯგუფია ხო რომ მე ვერ გაკაჩეს ერთად რაღაცა იყო ის კონკურენცია იყო ეს ჭუბები რაღაცა და დაიშალა ეს ჯგუფი
0: ჩვენ ხო ერთი პერიოდი ხო დავიშალე ნახე ერთი პერიოდი და ნახე ჩვენ რო არა ხალხი ჩვენ იყო ხალხის მოთხოვნა ამასთან რა გამაჩერე. დათო ძალიან მიყვარს და ჩემი ძმა არის და იქნება
1: მე ვფიქრობ ხალხის დამსახურება არისო უბრალოდ თქვენი თავი.
0: ჩვენი ცხოვრების ბოლომდე ანუ ჩვენ არ რა არის იცი?
1: მართლა ერთმანეთის შექმნა.
0: მართლა არის ეს იცი რა არის ვალდებულება რომ თქვი რომ აი არა მაქვს
1: არავინ. ხო მაგრამ მარტო ვალდებულების გამო მე ერთი არა
0: ვალდებულება არის ხალხის წინაშე. ქართველი პუბლიკის წინაშე არის ვალდებულება რა დათოსაც არ უყვარს ხოლმე დუეტები და ამოჩემებული აქვს ეს ფრაზა რომ ეს ჩემი ცხოვრების დუეტი არის ფორჩიტეო და ეს არისო ის ჩემი დუეტიო რა და
2: ხო და
0: ანუ ეს არის როგორ იცი რა ჩვენ ხო რაღაცა უნდა ვაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის მე და დათომ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა ვაკეთოთ რომ ერთად უნდა მიმღეროთ რა ეს
1: მოთხოვა ჩვენ მაგვაყენა ეს ერთმანეთს ხო ანუ პატივს ჩემ დუგებთ ერთმანეთს ესეც იქნება ხო
0: ყველა ეს იყო შალვა რამიშვილი პროდიუსერი, ეს იყო გოგა ხაჩიძე, აგერ ბორიკო იყო, აგერ ჩვენი პატარა ბექები, გოგუები, ჩემი ნანუკა, ტასო იქ, ჩემი პატარა თათუკაც, ნუ ვინც კიდე ინსტრუმენტალისტები, აგერ ამერიკელები, ქართველები, ვისაც სახეს მუსიკა დაუკრია, უმღერია, ყველა ჯგუფის სახის წევრად მოაჩნია, ეხა ყველას ჰონორარებს ვერ გადაუხდი, მაგრამ აი ესეთი ისა ვარ, ხელგაშლილი, არავის არ ვუშლი, რომ ჩვენი სიმღერები იმღერონ, ხვდები, ეს არ არის. ხვდები, ხშირად ეს ჩვენ გვაზარალებს.
1: კი, თავისთავად.
0: გვაზარალებს ჩვენ ეს და მღერიან ცოტა უფრო
1: დაბალხო
0: ჰონორარში და მე ჩვენ ესე ხო ხვდები, მაგრამ ანუ თუ ეს ანუ მე ამ სხერპლზე მივდივარ ხოლმე რა რომ ემღერება ეს სახის სიმღერა უნდა მას რა ქვია
1: ძალიან საყვარელი ხარ და
0: ხო
1: რა გულწრფელად ლაპარაკობ წელი 1 საათია
0: ყველამ უნდა იცოდეს ხო ყველამ უნდა იცოდეს
1: აი და ნაბიარი ძალიან გულწრფელია ხო აი მიეცი ხო დრო იმისა რომ გაშალოს ფტები მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის და მადლობა დათოს კიდევ აი მიუხედავთ იმისა რომ საცობში იყო და აღარ ჩაო მაინც მოვიდა, მაინც მოვიდა და ეს
0: საერთი საათი და ადრე მოდის ხოლმე და მირეკავს ხო სოდოხარ და ბიჭო ჯერ არ არის მეკი და მოდი.
1: მადლობა, გაგვიხარდა ძალიან თქვენი სტუმრობა. გადარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელები ძალიან ბედნიერები იქნებიან იმით რომ ახალი სიმღერა და პრემიერდება თქვენი შესრულები და ბევრი წარმატებები და ის კადრები აუცილებლად გაგვიზიარეთ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელში.
0: შენ გუყარ მე და დათოს გვახსო ხარ პატარა ჩვენ სტუდიაში. და გვინდა რომ
1: მეცნიერი
0: და საუკეთესო გისურვებ და მადლობა ჩემს მაყურებელს და ხალხო მიყვარხართ და გაილაღეთ, მოიწყეთ რაღაცა დღეები და გაერთეთ და გადაერთეთ და
1: გავაჩუქოთ ეს ბედნიერებაც, რა ვიყოთ ბედნიერები, სხვისი წარმატება გვიხაროდეს, როცა სხვისი გიხარია, შენ წარმატებული იქნები თავისთავად. მადლობა.
2: კარგად.
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს. ტრადიციულად 5 საათიდან ტაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა ტაკოსთან.
1: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
0: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთივცეში დააგემოვნო არაუბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.
1: ეთერშია ტაკო. რეკლამა. არ დაიდარდეს ეთერში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ, მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505 05 06 07.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან და გვიკავშირდი 032-290-40-00. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-818. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეჭამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: საღამო მშვიდობის, თხოვნები დავიწყოთ. მოგესალმებით.
8: საღამო მშვიდობის, ჩემო თაკო.
7: როგორ ხარ ნან?
8: ეხლა უკეთესად.
7: რატო რა ხდება?
8: არაფერი, უბრალოდ სისხლი მქონდა და უკეთესად ხავარ.
7: ო, მიხედე თავს, ცუდი ვირუსებია, ხო?
8: არა, ვირუსი ბრალი არ არის. ნუ, რაღაც მიზეზი მქონდა რა და მომცა სისხლი.
7: გასაგებია. მალე გამოჯამრთელდი და კარგად იყავი, კარგად.
8: ასე რომ მაგ არ გათავარ ეხლა, იმიტომ რომ ესე სადღაც მეძინა და სადღაც გავიღვიძე, ვით რაღაცა წუთები ეკუთო გავიღვიძე.
7: მიხარია რომ ეხა ენერგიაზე ხარ და ჩვენთან ერთად ხარ.
8: აი მოგისმენ, ეხლა ნამდვილად მოგისმენ ჩემო ტაკო ბაკო. მოგიხავ ლიზის არაფის დიდი სიყვარული.
7: მადლობა, მე შოთიკოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
8: ნუ ესე შეიძლება ერთმანეთს მოვიკითხო. როგორც ტრადიცია გვაქვს. ნოტაკი.
7: ნა ბარა ტრადიცია არ უნდა დავარღვიოთ.
8: არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გიყვარხართ და ერთმანეთი უნდა გიყვარდეს, რა თქმა უნდა, სიყვარულის გარდა არაფერი არ დაგვჩენია.
7: გეთახმები, კი ბატონო ასია, ნამდვილად და რაც უფრო მეტად შევიყვარებთ ერთმანეთს, მით უფრო კარგი იქნება ჩვენთვისვე და
8: ნამდვილად კარგია. ერთმანეთი გვიყვარს, რაც თავარია და რა თქმა უნდა, ერთმანეთს პატივსაც ხე. ეხლა მინდა შენი სიმღერა უბრალოდ მოვისმინო.
7: მოვისმინოთ.
8: პირველი ჩი შენ მოგიწვნი ლიზის დარაძის ბაჩუქებ დიდი სიყვარულით. ასევე ხათუნას მოვიკითხავ ფერია გოგოს. დიდი სიყვარულით მამუკას მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საყვარელ ადამიანს. ის წინანდალში თავის მეუღლესთან ერთად, მწიკოსთან ერთად დათოს ხობულეთში. ისა დათოს ციხანი არ დაურეკია.
7: გუშინ დაგვერეკა.
8: მე გუშინ რაღაც მიზეზების გამო მერე გავედი და გვიან სადღაც 11-ის ნახევარზე შემოვედი და ვერ მოვუძინე.
7: მოვიკითხოთ დათო დიდი სიყვარულით, იმედი მაქვს დღესაც შეგვეხმიანება.
8: მოვიკითხავ და ყველა არ დაიდარდოს ხმენოს, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
7: მადლობა ნან, გაკოცრიაბა წავედით. მეც მიყვარხარ ძალიან და თავს გაუფრთხილდი, თავს მიხედე და ბედნიერი საღამო შენ და სრულიად საქართველოს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებს.

0: შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

SMS-ები ამოვიკითხოთ აი ახლა, ნუ თხოვნები გრძელდება 10:00-მდე. ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო თაკ თქვენს ასევე ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო და თუ არ ჩვაძე და ალუბლები გთხო გაუშვი გავაჟღერებ აუცილებლად. მამუკა ონაშვილის ბაი ბაი გაგვთო, გვაქვს ეს სიმღერა, ეს სიმღერაც აუცილებლად იქნება. ემიგრანტებისგან მოკითხვა თაკ ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო რამე შენი გემოვნებით გააჟღერეო აუცილებლად და ემიგრანტებს მეც მოგეფერებით. ამჯერად კი ალუბლები თქვენივე თხოვნით და თუ არ ჩვაძე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ

0: ზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: იამზე.
1: ხო, გოგო.
2: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმ დემშამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში თხოვნები გრძელდება და მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მონატრებული სალამი, თაკო, ციხარო.
0: გამარჯობა.
1: როგორ მოგონატრე, თაკო?
0: მართლა, აბა როგორ მოგენატრეთ, მითხარი.
1: ენაცვალე. მომენატრე, იმიტომ რომ ის არის, რა ქვია, ვერ გიკავში, არ დავკავშირებულ ვარ და მომენატრე მასე.
0: მადლობა.
1: თორე სხვა რა. ყველაფერი კარგად არის და
0: ძალიან კარგი მიხარია
1: და ღმერთმა დაგლოსო და ყველა
0: ეხლა
1: დროში რომ ვიწებით იმიტომ ჩხაჩხარა მაგრამ ხოლმე სიხარულა გუშინ ჩვენ ლევანი ბახუტაშვილი ისეთ კაი ინფორმაციებს გვეტყვის ხოლმე ისეთ კაი რაღაცებს ამბობდა გუშინ სხვა მიმის ადაიდაძო ჩვენი კარგი გოგონა ნინო ზაბადების ხე იყო გუშინ ხო და მე მინდა რომ საჯაროდ გამოვაცხადო რომ ჩვენი სმენელი აი ყოველთვის რო კარგი ისმის და ყოველთვის რო სიკეთე და რაღაცე კაიები გვეცნის მე მინდა ნინო დავლოცო ბრავას დაესწროს 100-მდე იცოცხლოს და დიდი მადლობა ყველას რომ ჩვენ ესეთი არხი გვაგდა ჩვენ ესეთი სიცხოში და სიხარულში გვატარებინებს თქვენ ცხოვრებას და სიცოცხლეს და
0: მე
1: მინდა შენი თამადობით აი სულ ყველას ვაჩუქო შენი სიმღერა იცი რომელი ის არა ქვია ახალი სიმღერა როა გაზაფხულზე
0: კი ბატონო
1: შენ და ყველა სამყაროს ყველა მსმენელს ყველა ემიგრანტებს და გისურვებ ძიდობას ჯანმრთელობას მაღალ ხერხს სიხარულს და გულში სულში განაცვალოს
0: მადლობა.
1: ყველაფერი წარმატება და წმინდა
0: სამყაროს
1: დაგლოცოთ.
0: დიდი მადლობა. კარგი ზანდებოდეთ ნახვამდის. ჩვენი ქალბატონი თამადა, თამადა, საოცარი ქალბატონი არაზრდოს არავინ არავიწყდება. ყოველთვის ესეთი ენერგიული ხმით, ენერგიული. სიტყვებით შემობრძანდება ხოლმე, გაგვახარებს, მოგვეფერება. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. გაზაფხული, გაზაფხული. ნახოთ ახლა. გავაჟღეროთ. და მშვიდობიანი საღამო კიდევ ერთხელ მინდა ყველას გისურვოთ, ვისი რადიო მიმღების არ დაიდატოზე არის მომართული ეთერში. თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი საღამო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
2: საღამო მშვიდობის

სოცსაც 40 წუთი თხოვნები გრძელდება. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა რომ ძალიან მეყვარს გთხოვთ გავშვათ სიმღერა ირაკლი ჩარკვიანის დრო მხოლოდ სიყვარულს დაინდობს. დიდი მადლობა წინასწარო. მოგესალმებით, მინდა მოვიკითხო რევაზი დიდი სიყვარული თუ საზღუროდ მენატრები შენი მარიამი სიმღერა თქვენი გემოვნებით გაუშვითო. ძალიან გთხოვთ გავშვათ ლაშას ახალი სიმღერა სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები. რეზო და ბავშვების ილია ვარ, ეძღვნება ილიას დიდი სიყვარულითო და სულ ეს არის ამ დროისთვის ის SMS-ები, რომელიც თქვენ გამოაგზავნეთ ჩვენი მისამართით. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ. ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეთერშია თაკო.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ის ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: საღამო მშვიდობის 21 საათი 3 წუთი და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
2: მადლობა.
1: როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
2: ეს
1: სიცილი ძრო შემოდიხართ ხოლმე. მაგრამ
2: ისე მიცვალე მაინც გამოვედი.
1: ეხლა კარგად დაგეძინებათ. კარგი არ მკარგად. დიახ. თქვენ ხო კარგად ძანდებით? კარგია, კარგი.
2: მე ცირკაში ვიცოცა კოლოსაზე ვაპარავ.
1: კი ბატონო. და
2: ის მოვიჭიხავ და კარგი?
1: დიახ, ახლა მითხრით რომ ეს სიმღერა მოვისმინოთ.
2: ახლა მოვისმინოთ. დიდი სიყვარულით მოვიჭიხავ. გული გულიაში ისედა. ნანას ის დაბონიდა ეს თუნდაც მაგარიკაი კოკონა შემიყვარდა და ასე იქნება რომ არ მოვიჭიხო და ჩემი სიყვარულით უამაზესი ქალ ბატონი ხატუნა ტოვას მოვიჭიხავ და ორი სიმღერა შეიძლება?
1: კი ბატონო, იყოს ორი.
2: დაგეძებ იმ შემთხვევაში ხათუნას და მე შენი მისმინდა ჩაგეხუტები.
1: დიახ.
2: და ყველას მოიწვია.
1: კი ბატონო, მადლობა ზარისთვის.
2: ხოდა ეთერ გარეთ.
1: კი ბატონო, ეთერს მიღმა შეხვდებით ეთერში დაგემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. კიდევ ახლოს 1 საათი ერთად ვართ. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ. აზეი დარდოსთან ერთად და შეგახსენებთ რომ ეთერშია თაკო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს ეშოპინგის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნეთ

0: ხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-დან და ახალი TBC ბარათიდან, ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში Mobile Bank-დან.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზება.

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

საღამოს 21 საათსა და 25 წუთზე ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ამჯერად ისევ და ისევ SMS-ები. მშვიდობიანი საღამო, მადლობა თქვენც ასევე რეზო და ბავშვების დაგელოდები გაუშვით, ძალიან გთხოვ მომენატრა ეს სიმღერაო, დიდი სიამოვნებით, მე სულ მომენატრა. რამდენი ხანია არ მომისმენია, მოდით გავაჟღეროთ. დაგელოდები. შემდეგ ხო, ქართული ხმების რომელიმე სიმღერაო და შევარჩევ კი ბატონო რომელიმე სიმღერას. ყველაფერ საუკეთესოს გიშურებთ, მოგიკითხავთ გერმანიიდან ქართველი ემიგრანტები და ლაშა გლონტის სიმღერა გთხოვ გაუშვი. კარგიც დაგელოდები პირველ რიგში რეზო და ბავშვები.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ჩვენთან ერთად 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: იქ ამბობენ ისინი და თამთა გოგუაძე 21:40 წუთი ნელ-ნელა სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და სანამ დაგემშვიდობებით გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. საღამოსთვის.
1: ჩემო მონატრებულო გოგონა.
0: როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: ვარც ნელ-ნელაშვილი, თქვენ როგორ ახართ?
0: მე კარგად, მადლობა.
1: მერთმაც უბედნიერად გამყოფოთ.
0: თქვენც ასევე, მადლობა.
1: შვილებთან და იყო უბედნიერესი ქალი 100 წლისაც.
0: მადლობა. დიდი მადლობა.
1: კენაცალ. ეხლა ჩვენი მსმენელის ნინოს დაბადების დღე ყოფილა და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანს, რომ გაგვაგებინა და მე ეხლა ხან გავიგე და დიდი მადლობა ჩვენ სამადას, მისგან გავიგე უფრო სწორად. იხაროს და როგორც უნდა მას პარიზში ხასიათით, აი ესეთი ცხოვრება ქონებოდეს წინ, მშვიდობიანი სამშობლოს დამნახარი და მაცხოვრებელი. ეხლა თუ შეიძლება პატარა ლექსი მაქვს და წავიკითხა.
0: კი ბატონო, და რომელი სიმღერა ვაჩუქოთ, აქვე მითხარით, მომამზადე?
1: აქ ეკითხი ეხლა და ჩვენი გულბათის მერე.
0: ო, დიდი სიამოვნები.
1: დიმეცალ. მოგესალმები, მოგეფერები. მადმოსილო და ლაზათიანო. ვისი კაშკაშით წინავდე მუდამ ამაღლებულო ადამიანო. გული თბილოცავ დაბადების წელს. ხინის უფრები არ მოგეშალოს. გაგიცის კროვდეს ყოველი დილა. სულის მდიდარო ქალავს დიანო. მართლაც ასეთია.
0: დიახ,
1: დიახ. ჩვენი ნინო არაჩვეულებრივი ადამიანი, დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს და მინდა ყოველი დღე კონდეს მართლაც ლაზა.
0: იმსახურებს დამდილად. კი, და მადლობა თქვენ, თქვენ მადლობა. თქვენი შემოქმედებისთვის, თქვენი ლამაზი ლექსებისთვის.
1: აბა, რამდენი ლექსები მაქვს თაკო მოწმული?
0: რამდენი?
1: მაგრამ ვერ გამოვდივარ შვილო, ეხლა რომ გამოვედი ძალიან მიხარია და დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ გაზიარებისთვის.
1: და ეხლა თაკო.
0: დიახ.
1: ძალიან მინდა მოვიკითხო ჩვენი მსმენელები იმდენად რამდენადაც მართლაც დიდი ხანია არ მომიკითხავს. თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
1: მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ჩემი ლამაზი სულის ადამიანებს. აი ხათნა ბულბულს. მართლაც ბულბული. სავსე გულს

0: არის დიდებული ვაშკაცი დათო გერგეშელიძე, რომელიც მართლაც ძალიან მიყვარს და თვითონაც იმსახურებს ამ სიტყვას. სასაყვედურო არასოდეს არაფერი არ მეთქმის, იმდენად რამდენადაც ძალიან ყურადღებიანი შვილია. რა ქნას მან ეხლა მეტი მითხარი, რომ მომიკითხავს, ეს ძალიან დიდი სიხარულია ჩემთვის. სამადლობელს იმსახურებს ჩვენი ლევან ბახუტაშვილი, იმდენად რამდენადაც ის მე ყოველ გამოსვლაზე მახსენებს და მას კი ვერ უბრუნებ მას იმას, რაც ეკუთვნის და ძალიან დიდი მადლობა. ვასიკო ჯავახიშვილი, არაჩვეულებრივი თამარ ჩიტაშვილი, ჩემი უმცროსი ძამიკო, სითბო ადამიანობა, ყველაფერი მას გაჩნია ულევი. და ყველა მსმენელს მოვიკითხავ დიდი მადლობა მოსმენისთვის და დაგემშვიდობებით.
1: მადლობა თქვენ, გარგაზარდებოდეთ, მეც ასევე ნახვამდის. ნახვამდის, გავაცილეთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელი, ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი. ჩვენ ხვალ გავაგზელებთ ურთიერთობას დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით. ახლა კი ჩვენი გულბათი და მისი შესრულებით მე.

0: რეკლამა. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: ისევ წვიმს, ისევ ქრის, ისევ ხამია.

0: სულოთ ქართული ტანგი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხოს გაიგო გინდა საიჭვია ნორამე სხვა თუ უსმენ და მინდა რას უღელო და რამე.

0: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბლის კონსოლას ჩამოვკიდე

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით

0: ნებისმიერ კვების ობიექტში თიბისის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს თიბისი ბარათი, აიღე 30 წამში მობაილ ბანკიდან.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: მირანდა, ცოტა გაგგვიანდა.
3: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Филмши «Ишмак Сацуя Прада» Ой. 30 апреля кинотеатрებში.
4: Წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. Дареге да Ардаи Дардо.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი სურვილები ახლოვდება
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
2: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
1: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

რაჯუმია თბილ საღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. თას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

გაზაფხული, რომელიც ხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

Ya da gami armas

ვოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო